0: Nā reira, ko tā mātou he, he tango I ngā taonga, te, te tūtahi. Ka hari e rā ki te te atu whare ki, ki ahuriri, ki here taunga rā nei. Kai te kimi mātou te tahi whare. Ka noho wānanga te hapū, me pēhea te, te huarahi ki aunga whakamua. O etehi o ngā whakaero ka tau ki tātahi.
1: Ka tau ana tētahi ki te māhia, nā te kā o te wai.
0: Ki konei ngā mātanga no te papā, te pauhere taonga, rātou e, e, e awhi, e awhi mai a mātou nei te whakatika, te whakaorangi I era, era taonga. Kei a rātou ngā tohutohu, engari kei a mātou te mana kia, whaka, kia whakatika. Kia whakarite. O rātou e, e awhi mai a mātou. Ie, he kaitiaki.
2: Ki te tau o te whānau e noho nei ki te marae, āhua whātikau rātou e noho tonu nei ki te marae. No te pakarūtanga o ngā whare. No te kore whakai kia hoki atu ki ngā whare. So mai te rā tuatahi āhua I a whātikau, rimatikau whānau e noho konei.
3: Te marae tautoko I a mātou, he whare mā mātou e noho ana, me te kai anō hoki, I, haere, I, I mahi tahi mātou ki te haere I ētahi kāinga hei, hei āwhina. Mēnā ka puta mai tērā āhuatangi I te pō, ka kimi pē I ngā tūpāpaka. Engari, Waimari e mātou, ko puta, puta te āwha I te rangi. Whakaaro au au I ngā whanaunga katoa, nā te me e kore mātou e wai atu ki a rātou, nā te me kāre te wai e mahi ana. Kāre e wai a. Koe nei te hohonu o ngā paru. Ko tai mai nā, nā kāmera, tei hei tangui e rā nā pātū, ai.
4: E pēhe te taitai o te wai?
3: Aha, e pēnei pēha.
2: Te rautaki I nāi nei, ko ngā whare mō ngā whānau e noho nei ki te marae nei. Hoera te tuatahi o ngā rautaki, kia tāia I ngā whānau te hoki atu ki ngā whenua, ki ngā kāinga, ki te whakatikatika I wā rātou whānau, kāinga. Tuatahi, he hangahanga whare ki konei ki runga I te marae. Kia tāia e wētahi e noho taone tonu, te hoki mai, ki wā rātou kāinga ki te whakatika. Me te kimikimi āwhina mai ngā tari o te kāwanatanga, kia māmā tērā huarahi māo mātou whānau.
5: Ko taku mataku ko ngā whare I konei te wānei, kāre āhe ana mātou te kuhu atu anō ki roto I o mātou whare, nā te mea I uru te wai, I māku katoa ngā papa, ngā taha o ngā whare I te wai, I uru ko, te, ko ngā tūtai mai ngā taikapupuri parapara, ngā whare paku, ka uru ki, ki raro I ngā whare, kei kona e noho ana, e whakapirau ana I o mātou kāinga. Me taku whakahau atu ki ngā kamupene inihua, kāre tēnei te tika e mea ana koutou kia hoki anō mātou ki o mātou kāinga, ki roto I o mātou whare, engari me taku, taku whakapai, kāre we nei whare I te pai, mō te kuhu atu anō me homai whare hourawa ki a mātou.
6: I reira mātou, rongo ai, kite ai, I te nui, te kino o tēnei hurupari. Me te hoatu he whakaaro, he kōrero, he kupu akiaki, he kupu whakatenatena ki a rātou, kia piki ai te ora. I haramaira

0: He whaka papa, nā te whānau kato. Koena te mea nui ki a hau nei, me whai, me mau, me whakatika tēnā whaka papa.
1: Tēnā, kia mōhio mea ai rātou, wēnā pātai, ahua pai mō rātou ki te tū, ki te hīkoe koe haere, ki te mata o te whenua. Kaore i aku tūpuna i tuku i hō te whakapapa ki a hau.
0: Wēnā te mea traiwa, mōku, ki te whai, te whakapapa. Te imata au, tō au e 25 ōku nei tau te rāwā. Tai atu ki tēnei wai ki te haere tonu a 23 nā tau ki te haere tonu taku rapunga.

0: E nā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pūhaturoa wāinga tēnei me ngā kohinga awatea, nā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, rātou, ko mūma. I tērā wiki I puta I te ipu pehekete te pire mema nā Marama Davidson, ko te ngako o tēnei pire ko te whakawhare I ngā rangatahi, ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. I tērā wiki I puta I te ipu pehekete te pire mema nā Marama Davidson, ko te ngako o tēnei pire ko te whakawhare I ngā rangatahi, ka puta I te tāwharautanga o Oranga Tamariki, kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore ki reira raruai. E ai ki te kaiara takitaki rua I te pāti kā kāriki e ai kia Marama Davidson, mā tēnei pire e wāhi hiki ai tērā tau mahatanga I ngā rangatahi ka puta ana I ērā whare kā wanatanga.
1: Māma nui ho taku pire mima, nā te kāinga korenga o ngā rangatahi. He tūkino, he taumaha te kāinga korenga o ngā rangatahi. O ngā tangata, o ngā rangatahi. Kāre te tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi. A, no reira ko tēnei pire, me whakatika te he.
0: E hia hia ana New Zealand First kia tuarua kāka ara a Marsden Point, hei rohe ohanga motuhake ara hei Special Economic Zone. Hei tā Ngāri Poata mā tēnei e whakaiti iho I te nui o ngā ture kia māma ake ai te whakangao moni, te whakatipu pakihi hoki. E ai ki te minita whanaketanga a rohe e ai kia Shane Jones ki te whāia tēnei tauira ka tipu wawe te ohanga ka puaki hoki te mā tinitini tūranga mahi.
2: Kia tae ai te whakahohoro I te tupunga o te Pākehi, I te urunga mai o te pūtea whakangao, me te whakatinitini haere o ngā tūranga mahi. Nā, whakārongia tēnei, mehe mea hihi ana te kāwanatanga, tō mātou kāwanatanga, ki te whakatupu wawe I ngā kamupene mahi pūngao. Ka whakarere kia te ture e pāna ki ngā tāke ka utaina ki runga iau kamupene ka whakamāmātia.
0: Hei, te tukituki ngā ture Pākehā I ngā tikanga Māori koe a ngā kōrero, nā te mema pāremata I te pāti kā kāriki nā Huhana Linden, e pāna ki tāna wheako I te uiui ngā mana wahine ki mua pū I te aroaro o te Tribunara o Waitangi. I huake tēnei take whaimuri I te whakakāhoretanga o tāna tono kia whakawātea tia tāna wā kōrero, hei taumata kōrero mā etahi atu wahine kua roa e mahi nei I ngā anganga o ngā kaunihera o te kāwanatanga hoki. Pēnei I a Marama Davidson, a Kieran Leone, a Iha Pera Paniora, a Nikki Wakefield hoki. E ai ki a Linden kaore I te tika taua whakatau, a e whakatu ana tēnei I te tau patupatu nui I wāinga I ngā ture me ngā tikanga o te ao Māori.
3: Koia tētahi o ngā raru kiau I te mea he ture Pākehā e whakahaere ana, engari ki roto I te ture mō te whakatūnga o te Tribunara I reira anō te tikanga. Nō reira ka pēhea te haere takirua, ture Pākehā, ture Māori nei. Me te rere kē o te whakahaere o tēnei Tribunara hoki. Nō reira koia tētahi o ngā raru mō tēnei Tribunara ko te aronga ki te ture Pākehā me te pairua I te tuatahi.
0: E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi I te ratonga tūmatanui, ka poroa e te kāwanatanga, a ka nui ake te whakamahi I te atamai hangahanga, ara te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whāia tēnei ara, ka rua piriona tāra niki atu te nui, o te pūtea ka penapenahia I roto I ngā taue whā. E ai kia te anau tuiono o te pāti kā kāriki, e whakātu ana tēnei āhuatanga I te whakatīnanatanga o ngā whakaau Wenga o Amerika e uru mai ana ki te ratonga tūmatanui o Aotearoa.
4: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI. Te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. No reira, koera whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kore. Ka kite tātou ki noti nā atamira pāpāho pera ki te pukamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te kato era, no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai nō ki roti nā roroha ki ahi mai nā te AI no reira. Ko tērā tētai e maharahara anō nōku.
0: ki ngā take hā kina kina. E ai kia Winston Peters, kei aia tētahi taura ora mā te kapa whutu pōro o Moana Pasifika, engari kaore anō ia kia tuku i ngā tai pitopito. I whakatau te kamupene e whakahare ana i te kapa Super Rugby nei ki te tōia tētahi kaimātai whika i te nui o ngā raru pūtea. He oi anō e kia ngā New Zealand Rugby he nui tonu te tautoko ki te whakaora i te tīma, a kei te haere tonu e rā wānanga. E ai kia Peters e tautoko ana ia i a Moana Pasifika, hiahia ana ia kia haere tonu te tīma mā te wā karongo te motu i te whānuitanga o ērā kōrero. Ko ia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Kupu hau.
6: Hau whenua. Hau whenua is a noun which describes a land wind or a land breeze. Pupuhi mai ei te hau whenua i te tua whenua, ara mai i uta ki tai. The land breeze blows from inland, that is, from the land to the sea. Hau whenua.
5: Te wā o te reo, your flavour.
7: E mihi atu i kia kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.

0: kahana tua.
1: A ko mohi ala tau ku ingoa, he uri no te taitoke rau whānui, no taia mai o Hawaii, ko tira no Pangiru, a he uri anō hoki no Tauranga Moana, no Ngāti Kahungunu ki te Wairoa. A tupu ake a hau, konei tāmaki e tūru nei, a tēnei te tuku i ngā mihi nunui, a tamahingia e te reauhirangi o Tautoko, o tira ki te whānau o Tautoko, a me kautau katoa te hunga tatarongo, kautau e rongo mai ana, kēnei kōrero, kia kaha, kia mai, kia manawa nui, i rato i ngā mahi katoa, nei ra te tuku i ngā mihi a te ngā kau, kia kautau katoa, tēnā kautau, tēnā tātou.

0: E nā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, rātou, ko Mūma. E hiahia nā New Zealand First kia tū a rua kākā arā Marsden Point, hei rohe ohanga motuake arā hei Special Economic Zone. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. E hiahia nā New Zealand First kia tū a rua kākā arā a Marsden Point, hei rohe ohanga motuhake arā hei Special Economic Zone. Hei tā ngā rīpoata mā tēnei e whakaiti iho i te nui o ngā ture, kia māma ki ai te whakangao moni, te whakatipu pakihi hoki. E ai ki te minita whanaketanga a rohe e ai kia Shane Jones, ki te whāia tēnei tauira, ka tipu wawe te ohanga, ka puaki hoki te mā tinitini tūranga mahi.
1: Kia tae ai te whakahohoro i te tupunga o te Pākehi, i te urunga mai o te pūtea whakangao, me te whakatinitini haere o ngā tūranga mahi. Nā, whakarongia tēnei, mehe mea hihi ana te kāwanatanga, tō mātou kāwanatanga, ki te whakatupu wawe i ngā kamupene mahi pūngao. Ka whakarere kia te ture e pāna ki ngā tāke ka utaina ki runga iau a kamupene ka whakamāmātia.
0: I tērā wiki i puta i te ipu pehikete te pire mema nā Marama Davidson, ko te ngako o tēnei pire ko te whakawhare i ngā rangatahi, ka puta i te tāwharautanga o Oranga Tamariki, kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore ki reira raruai. E ai ki te kaiarataki takirua i te pāti kā kāriki e ai kia Marama Davidson, mā tēnei pire e wāhi hiki ai tērā taumahatanga i ngā rangatahi ka puta ana i ērā whare kā wanatanga.
2: Māma nui ho taku pire mima, nā te kāinga korenga o ngā rangatahi. He tūkino, he taumaha te kāinga korenga o ngā rangatahi. O ngā tangata, o ngā rangatahi. Kāre te tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi. A, no reira ko tēnei pire, me whakatika te he.
0: Hei, te tukituki ngā ture Pākehā i ngā tikanga Māori i koia ngā kōrero, nā te mema pāremata i te pāti kā kāriki nā Huhana Linden, e pāna ki tāna whiako i te uiui ngā mana wahine ki mua pū i te aroaro o te Tribunara o Waitangi. I hua ki tēnei take whaimuri i te whakakāhoretanga o tāna tono kia whakawātea tia tāna wā kōrero, hei taumata kōrero mā etahi atu wahine kua roa e mahi nei i ngā anganga o ngā kaunihira o te kāwanatanga hoki. Pēnei i a Marama Davidson, a Kieran Leone, a Iha Pera Paniora, a Nikki Wakefield hoki. E ai ki a Linden kaore i te tika taua whakatau, a e whakatu ana tēnei i te tau patupatu nui i wāinga i ngā ture me ngā tikanga o te ao Māori.
3: Koia tētahi o ngā raru kiau i te mea he ture Pākehā e whakahaere ana, engari ki roto i te ture mō te whakatūnga o te Tribunara i reira anō te tikanga. Nō reira ka pēhea te haere takirua, ture Pākehā, ture Māori nei, me te rere kē o te whakahaere o tēnei Tribunara hoki. Nō reira koia tētahi o ngā raru mō tēnei Tribunara ko te aronga ki te ture Pākehā me te pairua i te tuatahi.
0: E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tūmatanui, ka poroa e te kāwanatanga, a ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga, arā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whāia tēnei ara, ka rua piriona tāra niki atu te nui o te pūtea ka penapenahia i roto i ngā taue whā. E ai kia te anau tui ono o te pāti kā kāriki, e whakātu ana tēnei āhuatanga i te whakatīnanatanga o ngā whakaawe nga o Amerika e uru mai ana ki te ratonga tūmatanui o Aotearoa.
4: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI. Te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. No reira, koera whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kore. Ka kite tātou ki noti nā atamira pāpāho pera ki te tokamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te kato era, no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai no ki roti nā roroho ki ahi mai nā te AI, no reira. Ko tērā tētai e maharahara anō nōku.
0: Ki ngā take hā kinakina, e ai kia Winston Peters kei aia tētahi taura ora mā te kapa whutu pōro o Moana Pasifika, engari kaore anō ia kia tuku i ngā tai pitopito i whakatau te kamupene e whakahare ana i te kapa Super Rugby nei ki te tōia tētahi kaimātai whika i te nui o ngā raru pūtea. He oi anō e kia nā New Zealand Rugby he nui tonu te tautoko ki te whakaora i te tima, a kei te haere tonu e rā wānanga. E ai kia Peters e tautoko ana ia ia Moana Pasifika, hiahia ana ia kia haere tonu te tima mā te wā karongo te motu i te whānuitanga o ērā kōrero. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Keep it locked, right here on Tautoko FM.

0: Pika ara ko Winona tērā. A ko Huia Max tēnei no te nehenehe nui. Hei ko nā rā e hoa mā.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Nā whakatau ki
4: te kākā tino tāmata.
5: He orite tēnei.
6: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
7: Manako.
8: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Ho pohaturua wāinga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
7: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
9: Ki ngā kaupapa otua, i putanga whakahe a te mema pāremata o te pāti kākāri ki a Huhana Linden, ki te Traipunara o Waitangi Whaimuri, i te au katinga i tana tono, kia wāwāhia tōna wā kōrero ki etahi atu wahine Māori, i te uiui ngā mana wāhine. Nā, mana anō āna kōrero e tuku, ka mihira ki a koe mema pāremata i te pāti kākāri ki kai tono hoki, i te rohe pōti o te tai tokerau, Huhana Linden. Tēnā koe.
10: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
9: Hei whakatūwhera, hei apiti atu ki taku whakarā popoto, he aha i hirahira ai ki a koe te whakatūwhera i te wāhi kōrero i tāpuia māu, hei taumata kōrero mā etahi atu.
10: Kia mōhio mai e te iwi, ko tēnei pau o te taraipunara mō te mana wahine e pāna ki te rangatiratanga, ko taku kreme e pāna ki te taha o te kaunihera me te kāwanatanga. Nō reira, ki roto i tērā whakaaro i tono ahau ki te kaiara takirua Marama Davidson o te Green Party, anō kia Iha Pera Pāniora, kai kaunihera Māori ki roto i te kaipara, ki Karen Leone. Te rā wahine Māori tuatahi tū mo te koromatua o Tāmaki Makaurau me taku whanaunga a Nikki Wakefield he toa mo te reo te hapū ki roto i ngā kaupapa kaunihera o Whangarei. Nō reira, mai tērā whakaaro me te pau o te rangatiratanga ko taku hiehia a kia whai reo rātou a kia noho hei pānara mo te uiui me te tuku kōrero. I te mea, kua kite i te toa me tō rātou mōhio, me te whānui o te titiro, mō te hunga wahine Māori, ki roto i ngā take kaunihera anō a ki te taha kāwanatanga. Ko Marama Davidson, tērā wahine Māori roa, te noho ki roto i te whare pāremata, hei kai arataki takirua mō te rōpū kākāriki, hei minita anō hoki. Nō reira koe a hau e whakaaro, haunga noa hauhana ko te whakaro matua kia tuku o rātou kōrero ki mua i te Traipunara. Nō reira, mai tērā mahi karo o te kai whakawā ka tino taimaha tērā kiau me waku hoa i traiwa mai ki roto iau, i roto Ngāti Hine, ki roto i taku whare o Manu Koroki, he whare i whakairo te wahine no kona hau. Me taku hehia ki roto i te whare tūpuna nei, ka rongo te Traipunara i te hohonu, anō te taimaha o ēnei mana wahine.
9: Nae, mohio ana i aukatia tauna tono kia kōrero au a wahine toa. E tohu ana tērā wheako i te aha mō te āhua o te rangona o ngā reo wahine Māori toa i ngā anganga o te Traipunara o Waitangi.
10: Koia tētahi o ngā raru kiau i te mea he ture Pākehā e whakahaere ana, engari ki roto i te ture mo te whakatūnga o te Traipunara i reira anō te tikanga, no reira ka pēhea te haere takirua ture Pākehā, ture Māori nei, me te rerekē o te whakahaere o tēnei Traipunara hoki. I te mea, kua kite ahau. mō ngā tau 20 whānau te noho te tribunara. Me tō rātou ngāwari, te ngāwari o te whakahaere, kia kite, kia rongo i te reo o te iwi me ngā kaikoreme. Ko tino taunga ahau ki te tribunara, me o rātou whakahaere, nō reira kia au me taku hiahia, whakarite he pānara, whātū e tahi wāhanga kōrero ki a rātou, kia kite, kia rongo i o rātou kitenga, mō o rātou mahi, anō mō ngā pēhitanga nui i ki te rātou, ki roto i ngā mahi o rātou wā, kaunihira a kāwanatanga hoki. Nō reira, koia tētahi o ngā raru mō tēnei tribunara, ko te aronga ki te Ture Pākehā, me te pairua i te tuatahi.
9: Nā, i tērā kaupapa ki kaupapa ke, nō te tūnga o tēnei kāwanatanga i māro te tū, kia whakamātāmua i te reo ingarihi i ngā taitara o roto i ngā tarikāwanatanga. Nā wai kā mana tērā tūtohu proposal. He aha o whakaaro ki tēnei panonitanga arā te mātāmuatanga o te reo ingarihi i ngā tohu kāwanatanga?
10: Nā wai e teka he kaupapa matua tēnei mō Aotearoa. Rawa te iwi, rawa Pākehā, rawa tauiwi e tino kite i tēnei kaupapa kia tini i ngā kupu Māori Pākehā rānei. Hei kaupapa matua, ināianei, ko te whanga i te whānau, ko te penehini, ko te nui o te utu, i te ora o te tangata, ngā kaupapa matua i tēnei wātonu. Nō reira, he hōhā, he mahi poroteke tēnei mō te kaikiri. Horekau, ahau e tino ware ana ki e nei mahi o te kāwanatanga, ko tētahi mea matua mō te pōtitanga anō mō ngā kāwanatanga whai ake nei me hoki. Me hoki kia haere takirua, reo Māori, reo Pākehā, hei reo matua mō Aotearoa.
9: Nā, i puta i a koe te kōrero e meana he mahi porotiki tēnei, hei tōia te whānuitanga, he aha ki o whakaro te take, ngā take rānei, e hirahira nei tēnei kaupapa ki te kāwanatanga.
10: Ni tiro ki te momo o tēnei kāwanatanga, e takahi haere ana i ngā mātāpono o te Treaty o Waitangi ki roto i ngā ture. Ko rātou whakaaro ki ēnei kirimana mō rātou hoa haere ki roto i te kāwanatanga upoko toru nei. Kei roto i aua kirimana te mana whakahaere. E pāna ki ngā mātāpono o te Treaty o Waitangi, e pāna ki te takahi i tō tātou reo Māori, te whakakoretake i te reo Māori ki roto i ngā ture anō hoki. Anō te tango mai i te ahurea Māori me te whai whakaaro ki te Māori ki roto i ētahi o ngā kaupapahere me ki ngā ture. Nō reira, koia nei tētahi momo e tino pēhi nei te iwi Māori. Kua kite i te nui o ngā pēhitanga ki runga i te iwi Māori, ki roto i ngā tatauranga, e kōrero ana ngā tatauranga. Kua ki te horekau tēnei i te kaupapa Māori, engari, ki roto i ngā mahi whakahaere o tēnei kāwanatanga, ka raru anō te iwi Māori. Nō reira, koe ahau e mamai ana, mamai ana mō tō tātou iwi, mō ēnei momo mahi tūkino.
9: Nā me mā harahara te oranga tonutanga o te reo Māori e tātou. He hana nei.
10: Me whawhai tonu ta, me whawhai te Māori. Mō tō tātou reo, mō te tiriti, kia manai. Anō, kei roto i te kapo tirenga, anō tō tātou reo Māori, hei reo o te kāinga, reo ki runga i ngā marae ki roto i te hāpori. Engari, ki tēnei maihi karauna nei, he wāhanga anō mō rātou ki te kite i ngā rautaki mahi mō te reo mō ngā tikanga anō mō te Treaty o Waitangi. Nō reira, he wāhanga mō te iwi, he wāhanga mō te hāpori, engari he wāhanga anō mō te kāwanatanga. Enei momo mahi he mea kia whakakoretake tō tātou reo Māori.
9: Nā, hei kaupapa whakakōpani ake, e oreore pai ana ngā uri arahiri i ngā karere kātahi ka pupu ake i ngā wiki tatakahipa. Rere ana te kōrero e mea ana te rāpea kātua Hone Harawira, kātahi tō whanaunga a Perahama Edwards ka whakatū i tōna ringa hei kōwhiringa kaitono, possible candidate, mō te pāti Māori. Nā, kua roa kōrua ko Āperahama e oketahi ana i ngā kaupapa huhua i te tai tokerau. Tēnā o whakaaro ki tāna hiahia kia tū, hei kaitono.
10: Ama mōhio mai te iwi, ko hone harawira taku matua, noroto Ngāti Hau ki whakapara, anō taku tungāne o Āperahama, taku tungāne o Ngāti Wai, no te Wairiki hoki. Roa rawa ahau e mōhio ana ki wēnei tokorua. Nō reira, nau mai ki te aoporoteke. Ina hihia ki te kuhu mai mō tēnei o manga mō te pōtitanga āmotu nau mai. Kei a rātou anō rātou rautaki ko huhana, tēnei mokopuna e pīkau ana e mahi kaha nei whakapaunga taku kaha mō te tai tokerau. Nō reira ai, kei te pāti Māori o rātou ake tikanga ki te whakatika, anō ki te whakarite tō rātou ake rautaki. Ko tā huhana, he, ko te mahi. Me te kite i te iwi, kei konei ahau, hei kaiāwhina, hei ringa raupā mō rātou, mō ngā take o te kāinga, anō kia kaua ki roto i te whare pārimata. He nui ngā mahi mō te iwi. Me te raru hoki ki roto i te tai tokerau. Nō reira, mōku ake ko te aronga ki ngā mahi.
9: Nui ngā kaupapa, kaimaha hoki te nui ngā waiwa kaupapa, nō reira, kia taunga manaakitanga te wāhingaro ki runga i a koe. Kia whakairihia ngā kōrero nei ki te pātū o tēnei whare. Me mā pāre mata i te pātī kā kāre ki kaitono hoki i te rohe pōti o te tai tokerau Huhana Linden. Tēnā koe.
10: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
7: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
9: I whakapāhotia i te kāwanatanga ngā panonitanga, ka whakakapi i te anganga NCEA, ka whakaturia he pūnaha tohu mā Tauranga hou, ka tīmata te whakatīnana i ēnei panonitanga ki ngā kura hei te tau 2028. Hono kei te ara ake ngā mā harahara mō ngā pānga o ēnei panonitanga ki ngā kura kaupapa Māori. Nō reira, hei whāngai mai ona whakaaro ki tēnei kaupapa ka mihi rā ki te tia takirua i te rūnanga nui o ngā kura kaupapa Māori o Aotearoa, ki te tumuaki ana hoki i te kura kaupapa Māori o ngā mokopuna ki a Rāwiri Wright. Tēnā koe.
2: Pōturu, tēnā koe o te rā, tēnā koutou, e whakarongo mai nā.
9: Tēnā koe, nā hei wāhi, hei whakatuwhera, tēnā he aha o koutou mā harahara mō ēnei panonitanga e marohiti ana.
2: He nui ngā māharahara, he nui ngā pātai noho tā reo ana, kā reno kia whakautua. Ko tētai mea nui, he hokinga, ki tā mātou titiro, he hokinga tēnei ki ngā rangi kino o mua noa atu. Ara, ko te whānga i te hiningaro anake, whakamātauri, ko te hiningaro anake i roto i tētahi, whakamātautau toru hāora te poto. Ko kitea kētia i roto i ngā tau, te kore taka o ērā kia matua mōhio te ao, he ha tō te tumaiti e tino mōhio ana, i te mea he whakaahua noa mō tērā wā poto. Nā reira, ko te huarahi e whāia ana, he mea whāngai i te hiningaro anake. Arā, te tuākiri o te tangata, te toenga o tōna tuākiri, ana mō ngā pūnaha mātauranga kounga nui huri haere i te ao, ka whakatauritea i ngā mahi, whakamahi, whakawhana ki te hiningaro, me ērā o te tuākiri, o te ngā mahi auaha, ngā mahi toe, ngā mahi hangarau. Koira, he āhuatanga, he tohu ērā o ngā pūnaha mātauranga kounga nui huri noa i te ao. Anā, e pērā ana ngā kura kaupapa Māori. E pērā ana ngā kura kaupapa Māori aho matu o te wā nei. Hoi anō, ko tēnei pūnaha aro matu e whakaarotia nei e te kāwanatanga, kāore i te paku whakatata atu ki ērā āhuatanga. Koira, tā mātou e māharahara nui ana.
9: Nā hei, whakawhānui ake i auna kōrero. He aha i whakatau ai koutou ka kore aua panonitanga e whai hua i ngā anganga o te kura kaupapa Māori i te aho matua anō hoki.
2: Oh, ki te kore mātou e kōrero, ki te kore mātou e ātete, ki te kore mātou e kokoraho atu, māwai atu. A, ko mātou, ko te runanga nui, te kaitiaki, o te kaupapa, o te kurikapu Māori, aho matua. Nā reira, me wero, me kōkiri, me ātete atu, me te kī. Kāre mātou i te whakapono, ko tēnei te hurahi. Hei āwhina tautoko i ngā ākonga. Kei te pakanga mātou mō ngā tamariki kurekaupu Māori aho matua. Hioi anō, kei te pakanga mātou mō ngā tamariki wharekura katoa o te motu.
9: Nā, i puta i te kāwanatanga ngā panonitanga e ko Kirihiana. I whai wāhi rānei koutou, ngā upoko o ngā kurekaupapa Māori o te aho matua ki te tukanga whakarerekē i te
2: Ka.
9: pūnaha nei, he arani.
2: I tētahi ohu whiriwhiri i mua noa atu i reira tētahi e te o mātou engari nā tāna kaha whakahe i te āhuatanga o ngā o e nei te ara i whāiatia e, ki hau tā mātou tāngata i pōhiri atu ki ngā hui whaimuri. Nā reira, ka, i a mātou tūtaki ki te minita, i kororotia, i kororotia, i kororotia. Ka āta whiriwhiri ia, ko wai te hunga ka āta whakarongo atu e ia, ko wai te hunga ka kaupare ngā koro. Kāri te whakarongo ki a mātou, nā reira, anei.
9: Nō reira, he aha tā koutou tono ki te kāwanatanga pū.
2: Tau e whāwhai. Ina, he, kua kitea te ao i ngā hua nui o tā mātou whai i te ara kia nui ake, kia teitei ake te putanga mai o ngā tamariki kurikaupu Māori wharekura, kurikaupu Māori aho matua. Kua kitea. Kei te kāwanatanga, kei NZQA, he kohinga raraunga no te tata 20 tau ko pahure ake e whakaaturia mai ana ko ngā tamariki kurekaupu Māori aho matua kei runga no atu e eke no atu. Pai kē atu ngā whakawhiwhinga NCA ki a mātou tamariki ki te toko maha o te motu. Hea te mate o tērā. E hari te mea i tutuki pēra nā te whai i tā rātou punaha i whai tonu i tā mātou punaha i runga i tō mātou mōhio whakapono. A nei, te huarahi whakaako e pai ake ana mā te tamaiti, mā te ākonga ki te whakaatu atu ana mōhio ranga mō ngā kaupapa katoa. Ināianei, kei te panoni koutou i te papa te takotoranga o te papatākoro, kei te hūnuku koutou i ngā pau, i ngā pau, mō te aha, mō te aha. Tuatoru, kāre koutou te kāwanatanga e whakarongo ana ki a mātou i unue whakapetai ki te āta whiriwhiri, heaha, i te mea, e whakapono ana. Kāre e tāia tētahi huarahi mō tētahi hunga iti me tētahi huarahi mō te marea. Engari kei te kī mai. Pai ki atu tēnei huarahi mō te katoa. Pari te mea mō mātou ana ki. Engari mō te katoa. Engari te whakarongo mai.
9: Nā, i puta i a koe wō koutou. Tā koutou e hiahia nei, mā te aha e wāhi tauai o koutou mā harahara.
2: ka kōrero hia tonu tia, ka kawe tonu atu ki te aroaro o te minita. Ka whai tautoko pēr i ērā atu rōpū mātauranga. Ko te, e whakapono ana ko te matakahuki, ko te whakakotahitanga o te kohanga reo. ngā kore kapu Māori aho matua, ngā kore ā iwi me ngā wānanga, ka tautoko mai, engari, ko mātou ko ngā kore ā iwi kei roto i tēnei wahanga o te puna, i te punaha mātauranga, nā reira ka puero, ko te tautoko tonu o tētahi rōpū, mātauranga, kaupapa Māori, pērā, pērā tunui, he mana tō, tō te, te matakahuki. Nā reira, e whakakanohi ana i te kone atu i te 50 mano ākonga, huri noa i tumotu, mai ngā kohanga reo, pai atu ki ngā, ngā pare wānanga Māori nei. Nā reira, e hari te mea no wāinga pārai, e nei o mātou whakaro, a mātou kororo. He hitori, ko takahia kētia nei, mātou tēnei huarahi mo te 50 tau, neke atu i nāi nei. Ai, he mōhioranga tō mātou. Me whakarongo.
9: Nā ko tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, he kōrero whakakōpani ai?
2: Me kōrero mo te aho matua. Nā, ko te aho matu te wawata o mātou mātua tūpuna. No tētahi punaha mātauranga rereke mauri take take nei. Me mōheo tātou tiu, ko te punaha mātauranga o te wā, ko tōna mauri no tā wāhi. Ko tōna mauri e mauri manene. Ko tō te kohanga reo. Ko tō te kurekapu Māori e mauri take take. Koena te rere ki tanga. Ko te aho matua, te urupare, te punaha mātauranga, no roto mai, ahu mai, i te tiriti o Waitangi. Ne? Nā reira, kia kaha tātou ki te tautoko i ngā kawenga, mātauranga, kaupapa Māori nei, Māori take take nei.
9: E te rangatira ko te wānanga kōrero nei, ka hiki, ka nui rā te mihi. Tia takirua i te runanga nui o ngā kura kaupapa Māori, tūmu aki i te kura kaupapa Māori o ngā mokopuna, rā wiri rai, tēnā koe.
2: Tēnā koe o te rā, tēnā koe tū tata.
7: Manako te orokohanga o te māramatanga.
9: Nā hei te hiku o tēnei marama ka puta ngā whikawhika, kia kite ai te motu i te nui o te pūtea ka tau ki ngā kōpaki o ngā rāngai o te motu. Nā mā tō tātou kai kōrero e whai akine e whāngai mai i ona whakaro mo tēnei kaupapa me e tehi kaupapa atu anō hoki. Ka mihira ki te kai arataki takirua i te pāti kā kariki ki a marama Davidson. Nau mai hoki mai.
3: Ai, tēnā koe, ata Māori e pohaturoa, ata Māori e kia koutou, kia ora.
9: Tēnā koe. Ahei, apiti atu ki taku whakarāpopoto, taku intro. A tēnā heaha o whāinga a tahua mo tēnei tau.
3: Kia hau nei, a ko ngā mea nui, ko te tau toko ki ngā whānau noho rawa kore, ki ngā whānau katoa me te patu i te utu noho ara ko te cost of living, me ki te hangahanga mahi ki ngā rohe katoa ki Aotearoa, me te āwhina, te whakahoki a te Māori, ki te taiao, ki te hurunga o te āhuarangi hoki.
9: Nā he nui ngā kaupapa i puta i ako, kātahi ka puta i ako e, hei whakawhaiti i taua whānuitanga, hea hanga kaupapa e hiahia tiana e koe ka whai putea i tēnei tahua, karua hea hae.
3: Mōhio a hau, ka re tēnei ka wanatanga mō te katoa, mō te toku i te kē, mō te hunga whai rawa kē, aha kua aku whainga a tāhua mō tēnei tau ki te whakamana i te takitini. He kā wanatanga tūki no tēnei ki te Māori, ki te tiriti hoki. E hiahia ana hau ki te tuku pūtia ki ngā marae, huri noa i te motu, nā rātou, te manaakitanga, i te katoa, hākua kōwai, i ngā wā pai, i ngā wā taumaha hoki, pērā ki ngā wā ohotata o te waipuke, pīrangi au te tuku pūtea ki ngā whānau, me ngā tamariki, kia whakakore i te pōharatanga, me te kainga koretanga, ara, ko te mahi haumi, kia whakakainga i te Māori i te tuatahi, ara te pūtea ki ngā whare Māori. Nā te mea, mā te kainga e ora, mā te marae e ora, mā te taiao e ora.
9: Nā hei tāu, kaore tēnei kāwanatanga mō te tokomaha, mō te tokoiti, mō te hunga whairawake. Nā he nui ngā panonitanga e kōkirihi ana i te kāwanatanga e pāna ki ngā take taiao, hei kaupapa tuatahi, he aha o whakaro mō te pūnaha waroara, te kaupapa carbon credit hou a te kāwanatanga, te aukati i ngā whakawātanga huringa a huarangi, a me ngā panonitanga ki ngā ture whenua a te aki taiao.
3: Te maha hoki o te kōrero, hoi anō korekau he mahi kua mahia. E kāwanatanga mō te hunga whairawa tīnei, mō ngā ranga tōpū nui ki te whakamate i te taiao, te moana, te wai, tērā ki te tautoko o tēnei kāwanatanga a National New Zealand First me Act, me o rātou tautoko i te te ara te para te pāwhiratanga o te papa moana ara ko te seabed bottom trawling, te whakakore i te manatū taiao hoki ara ko te Ministry of Environment. He maha ngā whakataunga kino o tēnei kāwanatanga ki te taiao, hākua i nei momo mea te pūnaha waro. Ko te mea nui, ko te kino ki te taiao.
9: Nō reira, e me ana koe ka whakangoikore e nei panonitanga i ngā mahi te aki taiao i Aotearoa nei?
3: Ai, he patu ki te taiao, nō reira he patu ki ngā mokopuna mai te uru, te timatanga o tēnei kāwanatanga, ka kitea te katoa i ō rātou kino ki te taiao.
9: Nā he, e āwanga-awanga, e āwanga-awanga ana rānei koe ka kaha ki te pēhanga ki ngā whenua tāpui, ara ngā conservation lands me ngā momo koiora taketake hoki.
3: Ai, marama te kito ko wai katoa, kari ko te taiao, ko te hunga whairawa ki, ko ngā whenua conservation lands, ngā whenua tāpui, mō ngā mokopuna katoa, aua whenua, ki te tiaki, ki te tiaki mō ngā reanga kei te hara mai. Engari ki tēnei kāwanatanga, tuku atu ki tērā, tuku atu ki tērā, kari te pai, he kino.
9: Nā hei kaupapa whakakōpani. Nā kua u kē tēnei tu āhuatanga i te pūnaha pōti o ahitereiria ara te compulsory voting. E tuwhera ana rānei, tautoko ana rānei, koutou ngā kākāriki kia whakaturia, te mahi pōti ki Aotearoa nei, he aha rānei.
3: Kari ahau i tēnō ki te, kari anō i tēnō ki te i te pai o te compulsory voting. Ko te mea nui, ko te tino pai o tērā momo te whakaturia te mahi pōti. Ko te mea nui ki ngā kākāriki, ko ngā whakataunga o te Independent Electoral Review. Kei a rātou te mahi kaha ki te whakatika, ki te whakapai, i te mahi pōti ki Aotearoa. Tērā ki tētahi o ngā whakataunga ka āhei ia te tangata Māori ki te whakawhiti rārangi Māori, rārangi tauiwi ke, hākua te rārangi, hākua te wā. Ko tērā tētahi o ngā tauira o ngā whakataunga o tērā ripoata, kia whakatika, kia whakapai te mahi pōti ki Aotearoa.
9: Nā kia whai au i tēnā ia, ia koe kōrero ana, whakatika, whakapai ake te pūnaha pōti i Aotearoa. Kia ora whakaaro e pai ana, te pūnaha pōti o Aotearoa, me rerekē rānei, he aha rānei.
3: Ko tētahi atu o ngā tino whakataunga o tērā ripoata o te Independent Electoral Review. Ko te tino pai ki ngā kākariki, whakarangatahi tea te pōti, whakarangatahi tea te mahi pōti, te rehita pōti, ki ngā rangatahi ara ko te e ki a rātou a tekau ngā ono te tau, o rātou tau. Ara ko te make it 16. Nā te mea, kei a rātou te wā. Kei a rātou te wā. Mā rātou e whakatika i tēnei āwangawanga, ngā raru nui o te ao, ara ko te āhuarangi o te ao, ara ko te patu ki te tai ao, ara ko te, ki te whakakore i te noho rawa koretanga, te kainga koretanga. Kei a rātou ngā rangatahi, te wā, nō reira, ai, me rereke, mahia te mahi, mahia ngā whakataunga o te Independent Electoral Review, hera ki te whakarangatahi pia te pōti.
9: Tēnā koe, nā, ko te wānanga nei kā hiki, tēnā koe i tu whakawātea i a koe anō ki te kōrero a kia mātou i tēnei rā. Kai ara takitaki rua te pāti kā kāri ki Marama Davidson, tēnā koe.
3: Nō ku te whiwhi, tēnā koe, tēnā koutou, kia ora.
7: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
9: Nā hei te hiku. O tēnei marama ka puta ngā whikawhika, kia kite ai te motu i te nui o te pūtea kātou ki ngā kōpaki o ngā rāngai o te motu. Hoi no, hei whakatakoto i ona whakaaro kamihira ki a Minita Shane Jones. Tēnā koe.
5: Kia ora, ngā mihi ki a tātou.
9: Nā hei whakataki, neke atu i te kotahi piri o na tāra te nui o te pūtea i tāpuia mō ngā kaupapa whakawhanake ārohe i te rātau he aha o whāinga a tahua mo tēnei tau.
5: Maha no atu ngā pekanga, penei me te rākau ka hea no atu ngā manga. E puta ana i te pūtake me te tāhu o te rākau. Ka mutu mō ngā mahi e hāngai tonu ana ki te kaupapa e whakahaere ti ana e ahau hāngai tonu ana ki ngā mahi hiko. Engari maharatia tēnei i te wā i wā e hangatia i te kāwanatanga, i te oroko hanganga o te kāwanatanga i whakawhiwhia mai ki ahau te kotahi piliona me te 200 miliona tāra. Hari te mea i whakaritea me whakapatipati ahau ia te kotahi tau aua paihiniti o tau omoni, kāhore, i whakaritea i te hanganga, oroko hanganga o te kāwanatanga, nā pūranga na tērā moni mai tērā wā, nā ka wehea kia whakawhiwhia mai ia tau. O tira mo tēnei wā, hāngai tonu ana i roto i tēnei wā, ngā mahi hiko me te whanake whakawhiwhi mātauranga ki a tātou tamariki mō ngā pūkenga raupā, ringa raupā, mahi kāmura me ngā mahi āhua pērā me te whakatikatika i ngā paipahari i te para. Me etahi o ngā pūkenga kāhore e tino manaaki te ana ki te pūtea. Engari tērā ngā tāngata e āhua pauri anau ko whakakorea ngā moni, e whakawhiwhingi ana ki ngā tamariki kei te whare wānanga ko whakatahuritia i rā moni. Hei whakamāmā i ngā utu mo te rangatahi hare ake ana ki te whai. I ngā huarahi e whiwhi pūkenga i rātou i roto i ngā whare tākiura. Ai, pērā rawa te āhuatanga o ngā mahi kei rungi tōku tuara. Utā e mea pīkau ti ana.
9: Hei, apiti atu. Hei tāu, maha ngā pekanga i te tāhu o te rākau e whakatupuri ana e koe. Hei whakawhāiti i te nui atu i ngā mahi hiko. He kaupapa atu anō rānei kaore anō koe ka whakaputa
8: He aha pū ngā kaupapa ka noho mātāmua i te rārangi kōkiri, ka tūmanako, tūmanako ana ka whai pūtea nui i tēnei tahua.
5: E ko, ko te kawa kei tēnei momo mahi me tapu, eke rawa ki te waka whakaputai nei. Engari kei kona anō wetahi pāhotanga, e tika ana te iwi kia hari, e nā rongo rātou. Engari ko te taima tōtika, ka puta e rā momo rongonga, ko te wā o te whakapāhotanga. Hei roto i te whare pāremata.
8: Ka pai, nā ki kaupapa kē. E kitea ka hore koe i te tuwhera ki te whakapāha ki a Ngāti Iruanui. I auna kōrero e meana, ka ore te iwi i te mātau, kei te kuare rātau ki ngā take maina. E u tonu ana koe ki o kōrero mō Ngāti Iruanui. Ka rua, he aha te pūtake o tāuna whiu a i e nā kōrero?
5: Oh, e ko e rā momo kōrero he, e ngaha ngaha noi hone. Tahu ake rātou peke peke ai, tahu ake rātou whakapauri a rātou, e ami o ngā noi hone. Nā pauri anau, nā debi tō rātou ingo i whakaputa i te tuatahi ki roto i te whare pāremata, nā nō te kī take ou e matua e pauri nei, nā tō mātou āhi iwi koi whakahinga. Hea take ona i te tuatahi whakahua i tō rātou ingoa. Paike me waiho e ia tō rātou ingoa ki waho i ngā taukumekume kei te whare pāremata. Nā, e mātou ana hau, nui no atu tō rātou tautoko i tā rātou mema. Kāre oku whakahe, engari ki te haria mai te ingoa te tahi iwi, ako hapu, ako iwi, pērā i a Ngāti Ruanui, i roto i ngā taukumekume o te whare tōranga pū, kauara wātua tangi weto ki te tātāngia te ingoa tērā iwi. Koe tērā te kawa tō mātou whare, he whare meke meke i e tahi wā. Nā, take tēnā oku i mea tu ki a rātou. Te āhua nei, ora kau o koutou roro e tino mātotoru ana. Mehe me hoi nāna te tangata e tautokoti ane e koutou ko te tangata o te pāti Māori. Engari e rā momo kōrere ori te ana ki te hau e puhi ane i roto i te Aotearoa. Nā mehe mea mamai ana rātou i ngā kupu e maringi mai ana i oku ngutu, whakamutua, te tautoko i a Debi. Ka ue tukua mā Debi tō rātou ingoa e whakaputa ki roto i te whare pāremata. Waiho hei kōrerotanga ki te tāhu o tō rātou whare tupuna.
8: Nā, i te mea ko tōia te aronga ki wāhi kē māna, koe a te rautaki, mā te aha e taua i tēnei take, mā te wā rānei, tēnei take e muku.
5: Ai, he kōrero anō, he wāhi anō. He kōrero anō, he wā anō. Tāku ki te haukāinga ki roto i a Taranaki, whakapaua e koutou tō koutou kaha, kia kotahi te whiu o te wai ki Taranaki. Kauara wātua Ngāti Ruanui e tukua e te pāti Māori hei aka wehewehe i a Taranaki. Ko tukua ko Ngāti Ruanui hei raupatu hei whakawehewehe i a Taranaki. Au e mohe anau ki a Taranaki. Ka nui no atu taku marama ki tērā rohe. Nea, pouri anau, e wehewehe ana rātou. Ko te nuinga o Taranaki ka nui tō rātou pūruru, tō rātou ū, kia kotahi ai rātou. Nā, horakau e hihi ana ki te whakataimaha i a Taranaki. E nui no atu te aronga kei Waingatonu i a rātou kia pai ai kia kaha i tō rātou tū. Engari, kauara wātu e tuku i te ingoa o tō rātou iwi kia urumai ai ki roto i ngā take tōranga pū, pēnei me tā debi e mahi nei, nānei maumai te ingoa o tōna iwi. I roto i ngā take tautohetohe mō ngā āhuatanga maina, ne? Nā, waiho e rā take mō tōna iwi ki te haukāinga, ki te haria mai, ki roto, i te anō te raina, nui ngā niho kei tēnei rai ona kaumātua e kōrero nei kia koe.
11: Nā, i a Taranaki ki a te Taitokerau. Nā, te ahua nei ka atu anō a Hone Harawira hei kaitono i te pātī Māori mō te Taitokerau. Koto te rā ki oia, ka āhei rānei ia ki te hau i a Pōti Nui i ngā kōwhiringa e kainamu mai nei, tēnā o whakaaro ki tēnei āhuatanga.
5: A hoi rānei a hau hei ki atu ko kaumātua rawa a hone he aumange anō ngā tau e hi anō atu. Tirohia te tū o tō mātou rangatira winitana kei te takiwā o te waru te kautau. O tira, korou mōhio mehe mea ka rata mai tō tātou, tō mātou iwi, a ngā pohi nui tonu kia hone. Nā te mea nāna i piri atu kia kim.com. Me i kore a hone i piri atu ki a kim.com whakapai anau. Whakapai anau i ka kainui no atu te tautoko tonu mai i a ngā pohi nui tonu ki a hone. O tira nāna anō i wehe atu i te pāti Māori ka piri ka awhi i a kim.com. Mana anō e haka mārama atu ki te haukāinga hea take ona i pērāi. Tēnei hīkoi, mehe mea tūana koe me tōko tahi anō, harititi hīkoi māma anō heo nei, a māua ko winitana e mōhe ana. Tā te mea nō roto i te tau mea rua mano rua te kau, te rā māua i te whakahingangia. Engari, ka huri māua ki te rapu pēhea rānei ka whakatūngia anō, nā ka kitea he rongoa, nā ka tū anō māua. Me etahi hoa hou, pērā i a Andy, pērā i awai atu, engari ko tāku ki te pāti Māori, tā te mea ko tomo mai te ito, wehewehe ki wāinga tonu i a rātou, mahi uruara watu ki hoki mai ai. Engari kāre oku whakahāwea i a hone, kāre oku taunu i aia, engari ko tāku ki tāna whānau, te kanui no atu te uaua ke hoki mai ai.
11: Oh, tēnā koe. Nā ko te wānanga kōrero nei kā hiki. Ka nui Ngā Te Mihi, Minita, Shane Jones. Tēnā koe.
5: Kia ora e ko, ngā mihi.
7: Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
11: Ā, he tokomaha ke ngā tāngata e tiro ana ki ngā mōrearea tai au pēnei i te waipuke me te rū whenua i mua e te hoko whare. Ā, he nui ngā kai hoko whare Māori e hiahia ana ki te marama ki ngā mōreareatanga i te i mua i te whakatau kia hanga whare ki te teiwāhi whenua rānei. Wano, he whakawhānui hia ka mihi rā ki te pauwhirinaki i tokatū ake ki a Matthew Gifford. Nau mai hoki mai e tai?
12: Kia ora hoa, ngā mihi kia tātou.
11: Nei, hei kia apiti, kia taiwa kōrero no tērā wiki, e whakataki i tēnei kaupapa anō hoki. Nā hea hā i nui ake ai te aro te tangata ki ngā mōrearea tai au, i mua i tēnei, i ngā mahi hoko whare.
12: Ka mea ka me pēnei taku. Me pēnei taku kōrero ki a tātou i te rā nei. Kei te mōhio tonu nei tātou ki te āhuatanga, ki te āhua o tō tātou

0: kei te rapu mōhiohio te tangata. Mō ngā mōrerea tai ao ā ka whakamahi au a mōhiohio hei āwhina i a rātou whakataunga mō te whare me te haumaru o tērā whare.
1: A kia whai au i tēnā. Ia hea hanga momo mōreareatanga me tirohia e ngā kai hoko whare.
0: He nui ngā mea e ka taea e koe hei tirotiro i ngā mōrerea tai ao. Tuatahi tirohia ngā mahere, ngā mapi, mōrerea o te rohe, noho ai koe, kei ngā pae tukutuku kaunihere ēnei, me te pūrongo limb o te whare. Kia kite ai koe, kia mōhio ai koe, kia marama ai koe, he aha ngā mōrerea kei reira. Kia mōhio hoki, kua tika ngā whakaaetanga, ngā consents mō ngā mahi hanga, i te wā i hanga i te whare. Tuarua, tonua he arotake whare, i mua i te hoko mai i tētahi kaititiro whaitohu, pērā i te pūrunga te kaihanga whare, Builder's Report. Tirohia hoki ngā āhuatanga o te whare, ka nui ake te tūraru. Pērā i ēnei, ngā mea ngā tūmere tawhito, ka hinga ngā tūmere pereki tawhito i te rū whenua, ka tino kino te whare me te haumaru o te tangata. Nō reira, tirohia mēna he pakaru ngā pereki, te mōtā rānei, he kōpiko, he honga rānei te tūmere, he pereki kua wete wete, kua ngaro, kua pakaru rānei. Me titiro hoki mēnā kua here a te tūmere ki te whare, me te tuanui, mā ngā here maitai. Nā mēnā ka kite koe i ēnei tohu, ka hiahia tonu koe ki te hoko i te whare, whakapātu ki tētahi tohunga hanga whare, kua whai raihana mo te āwhina me ngā tohu tohu me pēnei me pēnā. Tirohia ngā tūāpapa pakari, haere nei te wā ka ngoikore ngā tūāpapa whare, ka mōrearea te whare i te rū whenua, te āwhā, te horo whenua rā, nei tirohia mēnā he honga ngā pau, kaore rānei e tūtikana, kaore e taurite e tautoko a ngā pau, kua pīrau te rākau, kua kai rānei i te pepeke, kua pakaru, kua māwherawhera rānei te raima, kei te ngaro ngā pau, kua whakamahi a rānei he mea kē hei tautoko i te whare. Nā me tika te hono ngā pau ki ngā papa, ki te papa, kia iti ake ai te neke me te kino i te wā o tētahi o ētahi ai tuatai ao. Nā mena ka kite koe i ēnei raruraru, ka taea pē te tono kia whakatikangia hei wāhanga o ngā tikanga hoko i mua rawa i te hoko. Mō te taha ki ngā pakitara pupuri whenua, ngā retaining walls, mēnā ka hinga, he utu nui te whakatika. Nō reira, tirohia mēnā he pupuhi, he pakaru rānei, mēnā kei te rohe, kei waho rānei o tō whenua, te pakitara e tautoko ana i tō whenua, pea nā tō noho, nā tō hoa noho te kawenga mō te inihua me te kreme. Mēnā kei te noho tēnei pakitara pupuri whenua ki waho rānei tō whare. Pai ake te ui ki te kaihoko, mēnā he inihua tō rātou hei utu i ngā kino.
1: Tēnā koe i e ngā whāngaitanga mai, hei āta tirotiro, hei āta whakaarotanga mā ngā kaihoko whare, i mua i te whakatau kia hokona tētahi whare. Nā, i tērā wiki i puta i a koe tētahi e tehi puna kōrero mō tētahi rauemi ki a koutou o tokatū ake, rā ko te Natural Hazards Portal. Tēnā whakamāramahia mai, taua rauemi rā.
0: He rawe tēnei rauemi kia au e hoa. I te mea ko tēnei rauemi ko te Natural Hazards Portal, he mea he rauemi, he tapu tapu pai hei whakamahinga mā te kaihoko i mua i te hoko whare. Ko te whāinga nui o te portal nei kia mea kia whakakotahi ai, kia kohikohi ai, i ngā pūrongo, i ngā mōhiohiotanga ki tētahi wāhi kotahi, kia māmāke te toro atu mā tētahi kaihoko,

0: Mārama pai ai ki ngā mea me matua mōhio nei te kaihoko i mua i te hokona o tētahi whare. Nō reira, ka taea te rapu mā wāhi, mā whai tua, mā te wāhi taurā nei. Ki te kite i ngā kreme, neke atu i te 360 mano, kua whakatauria e tokatū ake mai i te tau 1927. Nā, ka whakātu mena, kua pāhe kreme mō rere taiao ki te whare e hiahia tiana e koe. Nōnā hia i pā mai ai, me te take i pakaru ai te whare. Tuanui, pātu, pautua, papa, hatu rānei. Mā konei, ka mārama ke te tangata ki ngā mōrearea o taua whare. Mēnā he kareme inihua mō te whare, me pātai mēnā kua oti ngā whakatikatika kāore anō rānei kia oti. Nō reira, ko ngā mahi e whai ake nei mō te Natural Hazards Portal, kei te whanake tonu kia noho katoa ngā mōhiohio mō ngā mōrearea taiao ki tēnei wāhi kotahi. Ngā kreme o mua, ngā mapi mōrerea, ngā whakamahere mōrerea, me ngā āhuatanga mōrerea. Hea hanga momo mōrerea ka kaha pā mai ai ki te rāwhare. Ka whakamātauhia tuatahi ki te, ka whakarewahia tuatahi ki te moana atoi ki te puke o te ika. Ka horaki etahi atu wāhi, hei ngā marama, hei ngā tau e tū mai nei. Ka whakawerahia i te marama o pipiri. Ko tētahi mea paikiau, ka aro nui hoki ki te reo Māori me te wheako o te hunga Māori pērā i a tāua.
1: A ka whakamiramirahia tēnei rauemi, tērā rauemi i a mātou paipā pāho papori mō ngā whānau, kāore anō kia hono atu i te pai o tērā, ara te whakakotahi ngā tai pitopito ki te wāhi a kotahi. Nā i mua i te whakakapinga, he kōrero āu, hei ārahi i ngā kaihoko whare.
0: Ai, ai e hoa. Ka akiaki mātou i te tangata kia mārama ki ngā mōrearea, ki ngā momo mōrearea tai ao, i mua i te hoko whare. Kia whiriwhiri i runga i te mōhio tika. Nō reira, he rere kē ngā whakaaro o te tangata mo te nui o te tūraru, ka whakaai rātou. Engari, mā te mōhiohio, ka pai ake ngā whakataunga mo te hoko. Me te rihi rānei, mehe mea kei te hoko whare rānei, kei te rihi whare rānei. Me matua mōhio nei koe ki te āhua o ngā mōrearea taiao i tērā whare e hiahia tianei e koe. Nā, mā konei hoki, ka mea ka āhei te tiaki i te whānau me te whare i te wā pā mai ai tētahi mōrearea taiao.
1: Tēnā koe nā ku pau ki a taua te wā, ka whakairihia e nei kōrero ki ngā pātu o tēnei whare, ka hiki anō e nei kōrero hei te rā wiki. Hoi nō, ka nui rā te mihi ki a koe pauwhirinaki i tokatū ake Matthew Gifford, tēnā koe.
0: Kia ora tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Whakawhiti atu ki ngā kōrero, ngā kaupapa o te wā, ka nui rā te mihi ki tō tātou kaukōrero, me mā pāre mata i pāti kākāri ki te anau tui ono. Tēnā koe.
3: O tēnā koe, tēnā koe tau katoa.
1: Ngā mihi nā i tēnei wiki nei, puta i te kāwanatanga tā rātou whāinga, kia whakawhāiti i te rāngai tūmatanui, mā te poro i te waru mano tūranga neke atu. Hei tā rātou, ka nui rā te pūtea, ka tiakina hei pūtea whānga i kaupapa hirahira ake. Tēnā o whakaro ki ngā mahi poro tūranga te kāwanatanga i te rāngai tūmatanui.
3: Ah, he hoha katoa tēnei kāwanatanga poro tēnei tūrana mahi ki pōne ki nei. Anā anō, ki te tātou katoa ki roti i nā tau, tō rātou nei, takahi ki rongi te mana o nā kaimahi, takahi ki rongi te hunga e nā kai nui ana tēnei tāna ki pōne ki nei. Anō reira, me matua mōhio mai tātou, ko tēnei te ahua o tēnei kāwanatanga. Ko tō rātou aronga, aronga nō, ki ngā pūkoro hohuni o rātou nei hō whairawa, ngā kamupene whairawa. Anei anō te tai anō tauira, tataki te iwa mano nā tangata ka waru mano nā tangata ka whakakurenga o rātai nei tūranga mahi, pēhe o rātai nei whāra. Kā te taki pēra ai. Nō reira, he tauira anō tērā, ki te tātou nā strikes i ahu mai nā uni anā ki rotu i nā tau, nā te aha, nā te kore taki o tēnei ka awanatanga.
4: Ko tētai anō āpiti hanga o taua kōrero ko tā rātou hiahia ki te whakarahi ake i te whakamahinga o te AI o whakaro ki taua whakamahinga o tērā momo hangarau i tērā tonga tūmatanui.
3: He tangata tonu te tangata he ropati nō te AI. Ko te mea anō hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI, te nuinga kei tā wāhi kē, kei nā Amerikana kē. Nō reira, ko era whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kore, ka kite tātou ki roti nā atamira pāpāho, pera ki te pukamata, te tihau, te TikTok rānei, ko te kato era no Amerika, nō reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai nō ki roti nā rorohiki ahu mai nā te AI, nō reira, ko tērā tētai maharahara anō nōku. Te tuarua me noho o tonu nā mahi ki te kina ringa o te tangata tonu. Mā rungi i tērā ka mohi o tātā kei te tuka i nei mahi. Kāre ko te AI no. Te tuatoru, he tino hau tēnei hangara. Kāre tino mohi o ona aupiki, ona auheke, ona kino, ona pai, ona oranga, ona era āhua tangata toa. He ata tātu te whakakore ngātai nā tūranga mai. Moenei AI no, mi te meko, he haura wāti nā rangahau o tēnei momo hangarau. Nō reira, me ata tūpato tata, me tūpato tata.
4: Nai puta te whika o te toko nui kā Pākia kei tū atu i te waru mano, kei wareware ki te nui o te pānga o enei poronga ki ngā whānau. Ki o whakaro hea hangara ruraru ka hu ake i ngā whānau kā Pāngia e tēnei tū ahuatanga.
3: Well, tēnei me te rare nui mo tēnei kāwanatanga, tō rātou nei aronga ki o rātou nei hoa whairawa. I ki te tātai ki roti i nā tau, te maha hoki o tātai nei whānau, piki ki runga i tētai wakarelenangi, haere ki ahi te reire, tērā te tai atu āhotangi i te mea ko moio pai tātai kato i te mea ki te tātai. Kāre tēnei kāwanatanga i paku aroha ki te hunga kaimahi, ki te hunga e mahi ana ki rotu i nā tūranga mahi katoa. Nō reira, ko te orautaki ki a tātā, pēnei ana tāku nei kōrero, tuatai, me rihi tāki te pōti. Tuarua, me kōrero atu ki o tātā nei whānei, kia rihi tā rātā ki te pōti. Tuatoru, tai nō ki te wā mo te pōtitanga, panai tēnei kāwanatanga ki waho.
4: Nai, tērā kaupapa ki kaupapa ke no te tūnga o tēnei kāwanatanga i māro tō rātou tū ki te whakamātāmua i te reo Ingarihi i ngā tari kāwanatanga nā wai kā mana tērā tūtohu. He aha o whakaro whānui ki tēnei ki taua panonitanga.
3: O tēnei mai o te kāwanatanga kia nui a ki te mana o te Ingarangi mua noi tō tātai nei reo Māori. Ki te tātai kuroti nā tau, ki te takihi rātai ki rungi te mana o te Māori, ki takihi rātai ki rungi te mana o te reo Māori. I te mea ko moe pai tātai, he oriti ana te mana o te Māori mi te reo Pākehā i nutu nā āhuatanga o te ture. Nō reira, ko tēnei mahi te kāwanatanga, he takihi ki rungi te mana o tātai ki ai. I ki te tātai kuroti nā tau, tērā tō rātai nei āhuatanga, ko nā raru i ahu mai e pānga ki te motu i tēnei wā, nā te kāwanatanga te he. Nō reira, e kaha rā rātai ki te tohu atu ki tangata ki atu, ki tātai te Māori o tātai nei whānau no ahia mai, o tātai nei whānau takatāpu i ka mea te, o, anei anō te he, i tā kā, nā te kāwanatanga ki te he. Nō reira, me kaha tātai ki te kite nā kino o tēnei kāwanatanga.
4: Hei āpiti atu, he aha ki o whakaro te take, ngā take rāne e hirahira nei tēnei kaupapa ki te kāwanatanga.
3: Kei te pati pati pōti nō tēnei kāwanatanga, te hunga i kāre whakahihia ki te whakarongo ki tō tātou nei reo ātāhua. Nā reira, kei tō inei pāti tō rangapū e toru, ke roti te kāwanatanga tēnei wā toru, e tohu tērā ki o rātou nei kaipoti kaikiri, ora rātou kaipoti kakiwhero. Nō reira, ko tērā te āhuatanga, te horopaki noho nei tātou. Nō reira, kia kaha tātou ki te whawhai, tēnei kāwanatanga reo, whawhai mo te mana o te Māori, te me, tērā te āhuatanga o tēnei kāwanatanga. Nō reira, taino ki te wā mo te poti, kia kaha tātou.
4: Hei whakakapiake i tēnei wāhanga o te kōrero. Me mā harahara te oranga tonutanga o te reo. E tātou, hea hara nei.
3: Me maharara tonu tātā ki te oranga tonutanga o te reo, me kaha tātā ki te kōrero o te reo Māori, me kaha tātā ki te wero tonu ki tēnei kāwanatanga, nā kāwanatanga katoa, kia tuku rau e me ki o tātai nei ratuna reo Māori, o tātai nei reo irirangi Māori, era āhuatanga, mō tātai te Māori te mea, kia tātai te mana nari, me kaha rata ki te hoa te pūtie, te mea, nā tātou anō tērā pūtie. Ki te āwhina i a tātou anō. Nō reira, kia au nei, te āhuatanga o tēnei kāwanatanga, uff, tāre rātou pākuhihia ki a whakarongo ki tō tātou nei reo. Ko te me pāri ki au,

0: Emme hiatsuikia. Katsoi katsoa. E whakarana mai atu. Ki te reo takiwā o Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
1: Nā whakatauki.
3: Ko Hawaii ki kai tēnei.
1: Tēnei he whakatauki mō te kai. Ka whakahāngai atu te kai ki ngā kai Māori o te haukainga o Hawaii. O ti rā me ki ngā mihi mutunga kore ki ngā ringawera.
3: Ko Hawaii ki kai tēnei.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
4: Pēhē tiaki i te ngāo. Nē, tāue kōrero ana mō ngā pikiminga heke. Nē, he ato mōio ki a koe anō. I ngā wā e piki ana koe, kā pai. Ana, mahianga mai. I ngā wā e heke ana, he wā tērā kia rāhui koe. Kia whiwhi oranga anō koe.

0: te kore
1: Tautoko FM.
2: Nga whakatau i ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
3: Ko te tikanga o tēnei whakatauki e ki ana kia kaua e whai i ngā mahi o tētahi atu. Engari anō hoki kia whai i tau ake huarahi.
2: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.

wairua te atua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nārunga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā kā pai atura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Ai whakahere arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Mārie e pāngia neira e koe ki te hiata noho mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou te hunga e okeoki atura neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou arikia i hukuraiti. E ihoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringa o te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iho ihu kreiti anu hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tohu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i o rātau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki rungi ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātau hara. Kwa unuhia ngā mā wiwi ngā toimahatanga i runga i a tātau. Māna huki nā tātau e whakatapu e whakahou. Māna tātau e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko ihu kreiti hoki tō mātou kai whakaora. Āmen.

whakapaki tuananga tai ki maua. E whakanukunuku hea, e whakanekeneke hea. E whiua reretea e hotu roa a wahine roa ki te wai, ki tai wiwi, ki tai wawā, ki tai papaki onepu, tihei mauri ora, ki te whaiao, ki te ao marama. Mōrena rā kia koutou, ngā kai whakarongo o te motu, mai te hiko te ika ki o tautahi, kia koutou ngā kai whakarongo o te ao. Nau mai, whakarongo mai ki tēnei te hōtaka kaumātua, ko tai pari tai timu. I tēnei rā, ko tēnei te rā pare, tai te rānei, 28 o ngā rā o Haratua, mai rānei, 2026. Ko hauturu tōku ingoa, ko ku iwi, ko Ngāti Rangi, me Ngāti Rangi Nui, ko ku hapu, ko Ngāti Whiwhia, me Ngāti Ruahine, ko Maua o te Maunga, ko au te Moana, ko te Moana, ko au. Ngā mihi aroha kia koutou, e te whānau i raro te kapu o te pauritanga, kia kaha, kia māia, kia manawa nui. Kia koutou, ngā mokopuna, tamariki, rangatahi, pākeke, kuia me ngā karaua, i roto i te hohipera, kei te kāinga rānei, e māuiwi ana, kia piki te ora. Kia koutou ngā kuia me ngā karaua, i roto i te whare tiaki kaumātua, ngā mihi aroha, nō reira, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

Nau mai, hoki mai ki tēnei te hōtaka kaumātua ko Taipari Tai Timu. I tēnei rā, ko tēnei te rā pare, tai te rānei, ko hauturu tēnei, ko au tōkoutou māngai mo tēnei wā, kei te mahana te tūru a matua tīpene. Ko te taima i nāi nei, 24 miniti ki te kotahi karaka. Anei, tētahi waiata Māori anō, ko ngā mate o te tau, nā tau ni huata.

0: Esta es hora, está gran ácida, no en ácida en inui, co chali, rajiri. Tena rakwe, ¿qué hora?
1: Tēnā koe, o tira, tēnā koutou.
0: Ana, Miki, katahi anō koe ka whakawhiwhia ki te tahi tūranga hōu i te taha o te kaunihiro o Tauranga. Kia hau nei ko tōne ingoa, hei kai whakahaere o te whakahorango o Maua. Ewa, tuatahi ra, hea koe i hia hia ai te kawe i taua mahira.
1: Āhua e hiakai ana ki tēnei mahi i pātai mai te kāwanatanga ki au, ki runga ki tēnei tūranga, mō te tāone katoa e hara momau au anake.
0: Ka pai hoa. Ana, i tērā aturangi, ko kite au, ko koutou tērā i hiko e haere a i te pūtake o Mauau. Ana, e hoa, o pēako, ngā mea i kitea, ngā mea i rongohia e koe.
1: I rungu au i te mama i te pauritanga i kite au i ngā horo, huri rauna i tō tātou nei maunga, ko ētahi nui rawa atu. I whakaro au, me pehara te huarahi tika kia whakatikatika ēnei raru ki runga ki tō tātou nei maunga. Ai, i kite au, koira taku kōrero i runga i te whakaatiranga, he wheako te kite he rango nā te rongo.
0: Koia e hoa. Nā reira, te ahua nei ka ahua roa tonu ne, te whakaoranga anō o tō tātou tūpuna, tō tātou koraua.
1: Ai, ākua nei ka whakapuaki ki ngā iwi katoa me pehara te huarahi mō te whakatika o te maunga, nā te mea ka hoki te kōrero ki ngā iwi e toru o Tauranga Moana, whakai, whakahē kia whakatuwhera mai tō tātou nei maunga.
0: E hoa, kei roto i tāu mahi, he kai āpina wāu, hei āpina i ākua ki te mahi ngā mahi nei?
1: Ai, he tima. He tima kei roto i te kaunihera, he tima mai ngā iwi anō hoki. Ai, hoi anō, nui te mahi, o tira ngā mata nui o tēnei kaupapa, ko te ao ohanga tētahi, ko ngā iwi, ko ngā hapu, etahi anō, ko te hāpore, ko te kaunihera, ko te kāwanatanga. Ai, koira taku mahi kia kōrero ki ngā kaupapa katoa e aro nei ki tō tātou nei maunga o tira ki te taone nui o Tauranga Moana.
0: Tēnā koe. Nā reira, hei āhia ngā hui nei timatai?
1: Hei te wiki tuarua o Hune. I te wiki nei hui mai a Ngāti Ranginui, kare au muhi o āhia katu, āhia tu ai ngā hui ki roto o Ngāi Te Rangi, ki roto o Ngāti Pūkenga, kei a rātou tērā mana. Hoi anō, ko te tino whakataunga o tō tātou nei iwi, rātou i taitai atu ki hangarau i te rātapu i pāhemo ake, kia taihoa. Kia taihoa ki ngā kōrero, ki ngā kōrero o ngā tohunga whakatika whenua, o ngā tohunga huarere. Mea ka kōrero rātou, ka whakarongo mai te iwi, he aha tō rātou nei kōrero, he aha te ara, kai mua i a tātou, i reira kōrero ai mātou i pāne te anga whakamua.
0: Ai, tēnā koe hoa. Kia haune ko te kupu nui, kei roto i tāu nā kōrero, ara kia taihoa. Kia taihoa tātou. Taku pātai whakamutunga. Engari, nōku anake i nei whakaaro, engari, tērā pē ko ngā horonga whinua, he tohu tohu ne, he tohu. Ai, he tikanga kei muri i ngā tohu. Engari pihe o whakaaro.
1: Ai, tika whakaaro. Kei roto i tētahi tau parapara, kā tanuku te maunga. Kua tanuku tō tātou nei maunga. Ko te tohu o te tanuku, ko te aitua, kei raro i te maunga. Koira te āhuatanga o tērā tau parapara, mehe mea ka tūkoe i te tangihana. Koira tētahi o ngā tau parapara e mihi ana ki te taonga kua huri.
0: Ai. Ana, ki tawa aitua rā, kia rātou te hunga kua riro ki te pō, kua kōrerotia, kētia rānei e koutou, kia whakatūria pia he mea tohu ki tawa wāhira, hei whakamaumahara i tawa hunga?
1: Kare anō kā kōrero i te mea, kare i rite mai ngā whānau ki te kōrero e pāna ki tawa āhuatanga.
0: E Charlie, ana, kua pau aku pātai i konei, ahoi anō, he kōrero he kupu whakakapi rānei āu ki te iwi.
1: Ai, e te iwi, taihoa. Taihua, ātewa, ka kōrero, ka wānanga, ka hui ai tātou e pāna ki tō tātou nei maunga. O tira, ngā maunga katoa, ko maua o ko mangatawa, ko te whāro, te maha o ngā horo kei runga i ngā maunga, i ngā wāhi o te tāone, nō reira, mahia mātou i te mahi hei pāinga mō tātou katoa.
0: Tēnā koe. Ahoi anō e Charlie Rahiri, neki, te kai whakaoranga o maua. Nei rā te mihi nui ki a koe mou i whakawātea mai i a koe anō ki te kōrero mai. Tēnā koe e hoa.
1: Tēnā koe.

Kei tēnā, kei tēnā te, te rangi e, e puta e iaia. Kei roto i te haku o tana reo, i te tangi o tana reo, te aroharoha o tana reo, te tahonga kai tō i te roimata. Engari, me ki te koe he rangi e, e tau ai ki tōunga reo, he rere ke tō tēnā, tō tēnā.

0: கொத்தப்பூவை கீஹுயாரல் கொத்தே ஹெகனா ஒத்தே குருவத்தே மாரம்ம
1: I te mahi ko I tērā mea, o ngā kupu o tōko o tō mea mea na ka ahua au te kōhā e hoaki nei mō ai. Ke katono tō whakatuma, e a kia na hoki koe. E mahi ana e wōkoro.
2: I runai I tōku marae, ko taku whāia, te kai whāngai I o mātou pāpā, me nā kai kōruru nei tō mātou marae ki te kōrero. Kārehe a ki aia, ki te haramai, ki te whānai a rātou, ki te kōrero. Me te aha, he whakaronohia, ko ētahi kōrero, kai nā wāhine. Mā nā wāhine, hai whānai te ramo mātaurana ki nā korua, ki te pae. Ko ētahi kōrero, ākene ka wareware I nā korua, kua puta mai ai te whare mate, kua kōrero ki nā korua. Anei ētahi wāhana kai te wareware I a koutou. Kōrerohia ēnei.
3: I tupu mai au te wā noho ai o mātou kuia, noho tonu ai te taha o te paepae o mua I ngā taha I runga I te papa. Ina ēnei, ko te nuinga kā noho ki muri o te pae kōrero. Ka noho au I muri tonu, muri tonu I te kai kōrero. Ana he whāngai atu I etahi kōrero. Ai etahi wāna kua kua pāta mai kia, ka te mōko I kua waite e rāna kua waite. Ana kua hotu au I etahi kōrero. Kia mihihia te rā tangata a wai rā nei te tahi kōrero. Ai, kuira te tahi, I rongo au I ki te au o mātou kuia e pērāna. Kui rā rātou noho rā I ngā rekereke, I te taha o te paepae.
4: Ko tā te wahine, he whakatikatika I te I ngā manu kōrero. He whakatake, he tātā, ki te hapa, ki te hopo, tōna pae. Mana e aukati, pēnā kua tino he, ko takahia te mana o te iwi.
3: I etahi wā, ko āki tonu atu o mātou kuia mai te whare mate ki ngā korou e whai kōrerana ki o mātou tungāne rānei e tūanei te marae. Ka mōhio au nanaka ki te rongo au I tētahi mea kāri I te tika ki runga ake I wōku marae, ae. Ka pērā anua hau. No te mea kōtiki te whakatau ira mai kia mātou. Pēhā te ae o mātou kuia. E o mātou whāia, tētai. E o mātou whāia kai te ora tonu inā, e nei.
4: Ko inei te rohe o muriwai. Kia whakatāne au I ahau. Nāna te rohe o te waka nei o mātātio a mai ngā kuri a whare ki tihira. Nāna, nā te wahine.
5: Tērā whānui whakakau ala mai ta tautara ki hanai ara. O huatu au kō matari ki kō au tahi. O tahatu hōra I ta tahatara ki katilai a mai a tahi a mahuika.
4: No reira, ki ahau mo te wahine ki te tūkirunga, ki te marae. Kāre rairuraru ki a mātai. Ko tāku e kōrero nei, ko te kōrero e irongo au. Au aku kraua, au aku tīpuna. He pupuri anoho ki te mana o taku tīpuna kuia o muriwai. Ko inena wahine e āhei te kōrero I kone. He whakatinana I tērā kōrero. Nā muriwai te kōrero, kia whakatāne ake au iahau. Koeira tāku, pēnā he tāne kai kona, mā te tāne e kawa. Pēnā kā re tāne kai reira, mā te wahine. Engari, ko kore mātau a te whakatoe e tuku taha ngai o mātau wahine kia haere. Engari, ki te puta atu ki waho, ka mautonu ki tā tēnā iwi.
2: Ahakoa te aha, kawa. He wā anō tō te wahine ki te kōrero. Ko te wāhana ki te wāhine ki te kōrero. Kei roto i nā kaupapa, huihuina a te hapū. Kei roto i te whare. Te wā, te whakatikatika i nā kaupapa o te marae, o te hapū, o te iwi. Kui rā hoki o mātou kroua, o mātou pākeke ikarangai i nā wānana a tō mātou iwi i nā tau maha ki muri. Kia wātea i nā wāhine ki te whakaputai o rātou whakaaro i roto i nā wānana, i roto i nā hui. Enari ki te whakapāhoi tēnei mei te kupu ki runei te marae kāo. Ka mautonu au ki te tapu o te whaikōrero ki nā mea tāne.
3: Ki te hare au ki tētahi wāhi, mōhio au ka tae au te whakatutuki. Mena ko hau anake, i runga nuai hui te karanga, kōti āhau te wāhi. Kia. Ko atu au i te marae nei, ka whakaeke mai kia kororo atau, ka whakaeke mai ko Amstar me tana ope. Pākeha. Ka karanga au ia Amstar, ka whakautu haere mai a Amstar, ia ia whakaeke mai anei te marae. Mutura wā ke ana, ka haere ake, ka hariru māua kia māu, me tā māua manuhiri. I u katoa ia māua te wāhi ki ngā tikanga o tātou tīpuna, i runga i tā māua whakawhiti, ko i e whakaeke haere mai ana. Nā reira, kia auna, kāre he karo mā tātou ki te turaki i ngā tikanga, no mai rāno i whakatakoto mai, nā te mea, kua hihia ngā wāhine ki atu ki te whai kōrero.
6: Wakawati atu te mua nō rau, kawa ki te wāi pānamo, ki te wāi pānamo.
3: Ko ngā mahi o runga i a marae ātea, he kaupapa anō tērā, hei whakatau, hei manaaki tō manuhiri, i runga i ngā tikanga. Kamutu kua karanga hea koe ki roto i te whare, hei reira, kua hei, te katoa, i whakaeke mai ki te kōrero, tāne mai, wāhine mai.

0: と裏が洗え帰りきんみっとりわかっておらんがんばたいわいまおりやうっかいるんがらないかいらろらないかいこらないやないやかえらないはいやうえ
1: よふぁなうほうたたかたやのつめあるはてにこほきこえきてい
2: か whakaia nō ki te wahi nei ki te tūkirunga i te marae ki koni. Ki roto ia te whakatohea. Ka hara mai a whae a McClatchy ki kone ka whakaihia. He ahai, koe nei te rohe o muriwai. Tētai o waku kuia, kōrero ki au. Kai te pai, me mana kai runga tonu i te whakapapa. Ko nā kāwai mātāmua, aho, ariki, tapairu. Koira nā mea tōtika ki te tū ki te whaikōrero. Ko ngā wāhine tapu, e pupuri nei te mana, ariki, tapairu.
3: I tū a whae a McClatchy, koira te wahine, koi anake te wahine, kua ki te au e whaikōrero ana, i runa i te marae. He tau. A tāhua, he momo wahine anō pea mō tērā mahi. Tau tana tū, mārama ki te whiu i te kōrero, i te kupu, mōhio ki ana hiwi ki tana awa.
4: I ki te ia whaea e tū ana i Tokomaru. Nā, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi āna tikanga, āna whakahaere. Kamutu ehara ko te katoa e o ngā wāhine o ngā tiprau e ahei ana ki te tū. Ai, kai runga ki i o rātau whakapapa, porātau kai te mōhi o ko wai.
5: Ka hua hau ki te kōhā e huaki nei mō wai. Ka ore koa ko te maunu tana o te tani whā i te rua kōhā.
6: Taiwa. Kai te noi kore rawa, maroke rawa, whakakororohia tō kanohi. Tō tinana, kia mui ai rātau, he mui o koe kai te kōroro koe mō te aha. Mahi anō māku koe āwhina, kia kaha ake.
5: Ka hua hau ki te kōhā e huaki nei mō wai. Ka ore koa ko te maunu tana o te taniwha i te rua kōhā.
3: Ko tāku he titiro ki tōku re ana, ko wai o rātau o aku tunāne, hai tū. Ki te whakakī, i te pai kōrero, i te rātaonga, i te whai kōrero ka matemate atu o mātau pāpā, ko wai o rātau. E hara tērā i te āhuatana, māma. A heaha tāku koha, ki aku tunāne, ka anohana ko mātau anake. Me pēhea taku awhi a rātau. Heaha tāku hei whāngai atu ki a rātau. He hara nei tā mātau hai wānana e ki ai mātau a nei te āhua o te whai kōrero moru nei tō mātau marae mō tō mātau hapū. Nā te mea, kai te mōhio au e kore nei mātau e āhei ki te whai kōrero, nā te mea, ko mātau kai te waha i te kōpū. Kia kore mātau i te kōpū tamariki, kia kore te whare tanata, kia kore mātau e whara. I runei nā whiwhiu kōrero oru nei te marae. He āhuatana, a tāhua tērā, he tapu tērā.
2: Ko tāku he tō mai, ia ina mata, ka whakahaua ki roto, ia ana mata. Ka are raruraru ki ahau ki te whakatū i te, e waku tamariki ki atū ki te kōrero. I te mea, he pai ake i te wā kai konei au. Pēnā anō hoki i aku kaumātua. I noho rātau, hei maunga mōku, he tau ārai atu i ngā ākinga hau o te wā. Nō reira, konei tākuna mahi, kia noho au ki konei hei maunga whakaruru hau, whakamarumaru. Hei koro wai mō aku tamariki, i te wā kai konei au. Kia kore ai e āhei e te tangata rātau te turaki ki raro.
5: Tēnei rā! Te kuare! Te kua te ngākau, te kite atu! Ia koutou! Nō reira, ina aia! Ko tātou wēnei e painei tēnei atu! Tēnā koutou! Tēnā koutou! Kia ora tātou katoa!

0: Wainora e te iwi, hoki mai anō ki te karere, he manuhiri rangatira tā tātou i nāenei anei kua tai mai nei. Ka tahi anō ia ka ko paua hei kai tono mā te pāti Māori i te tūru o te tai tokerau i te kōwhiringa. Pōti o te motu i tēnei tau, ko wai ke atu, ko Aperehame Edwards e mihi nui ana ki a koe te rangatira.
1: Kia ora, mihi ana ki a koe o tira te hunga e mātaki nei a tāu.
0: E hoa, te hunga e mohi ana ki a koe, kāre kore e pātai ana i te pātai, nā te aha. Nā te aha koe i whakatau ai, ko koe tēnei ka kuhu atu nei ki te ao kai tangata, ki te ao tōranga pūewa. Nā te aha.
1: He nui anō ngā take i tuku ai taku ingoa. Nā runga i te kaha āki mai o aku whanaunga ki au. Kamutu, taku hoaranga tira, a māua tamariki, kaha kororo mai ki au. Me whakaaro atu ki tēnei huarahi. He krani pāpā hoki ahu, mokopuna waku. Nā konau e āwāwa ngāna i roto i ngā tau nei, mo te āpōpō ka waiho e tātou ki o tātou mokopuna. Hore kau he paenga o te noho noa, mātakitaki noa, nā reira hoki i tuku ai taku ringa. He aroha nui ki taku rahi o te tai tokerau. Nā, ko taku hi ia kia puta, ki te haka tika tika o tira kia tau.
0: No reira, he hanga kaupapa ki o whakaaro, ka kōkiritia e koe, hei painga mo te tai tokerau, hei oranga mo te tai tokerau, o tira e pōti ai te tai tokerau. Kia koe?
1: Kia mōhio, he rohe nui te rohe o te tai tokerau. Ka mutu, he nui ngā momo me ngā taira o te tai tokerau. Wera kei te tuha whenua, wera kei te taone nui. Ka mutu, ka nui te tawhiti. O te noho o te tahi ki te tahi. Engari, ko aua pakeketanga, ko aua taimahatanga tonu, e rongohi ana, ko huri pehea i te tai tokerau. Nā reira, me aro ki tēna, āpiti atu, me aro ki te tautiaki i te tiriti o Waitangi. Ko roa te tai tokerau e me ana ko ia hei kaitiaki mo te tiriti o Waitangi, e kaha kohurutia nei roto i e nei tau. Nā ko ia no tērā hei aro ngā māku. Ngari āroha ki ana ki ngā whānau o te tai tokerau, e kakati ana i te nui o te kakenga o te utu, te iti o te mahi, te noho i roto i ngā kāenga, tare tare nei, nā ko taino atu ki te wā kia mutu, te whakangutu ngutu noihoi e nei whakaaro, engari kia hikoia, nā koi hoki au e tahuri nei ki te whaiwhai ate.
0: Tēnā koe, tēnā koe. I runga i te karare, tō tāua matua, a matua Shane Jones ina nahi. Ka whakapuaki au i ngā kōrero mōu ki āia. Ko tana ki ake, e pai katoa ana engari, kia kaua tērā tamaiti āku e pō hehe, e pai ana kia kauea e ia, ngā tikanga o tana marae, ngā kawa o tana marae, ki te marae o te whare pāremata. He marae ke atu anō tērā, he tikanga ke atu anō ona, he kawa atu anō ona, ko te marae ia tēnei o te whare pāremata tāku e kōrero nei. He ato whakautu ki tērā kōrero.
1: Ea te taimatuatahi i rongo e tahi o ngā kaumātu ōku i te kāhenga i tēnei hiahia ōku. Ka mea ke he mara ko koe tēnei, panga i te whare rā, kahia noiho marama ki muri, he anei nā koe huri atu ana kia hau atu. Arera hore kau e hau e tino ware atu ana ki e nā whakaaro ana, e mara mātu ana. Mihi atu ana ki a rātou, te hunga ko roa, e kaue ana i tō tātou reo. Te reo o te iwi i roto i te whare raka. A hau nei nā, haka tupua mai hau i te tai tokerau, nā te tai tokerau hau i haka tangata. I nā puta atu hau ki roto nā, hei kanohi, hei reo mo te tai tokerau, ka kaue atu e ai ki te tai tokerau.
0: Tēnā koe, tēnā koe. Mohio koe ki tērā matua o tāu, e tahi wā ko ana kupu kōrero, e tika ana kia pūhia, e te hau, nera, kāre, kiko. Engari, hea te rautaki e hoa, e mohio ana tātou. Katoa, kua pā te raruraru ki te pāti Māori i roto i ngā tau nei. Mō te marama noi honei, kā wehe a mare ameno ki te whakatui tāna ake pāti. Hea te rautaki, hea tō rautaki, hei a te whakatikatika i te whare o te pāti Māori, kua tata papa horo nei.
1: Tāku noi ho me titiro tātou ki te whare o te pāti Māori. Ko te kāmaka o taua whare, ko te papa o taua whare, nā etahi ngākau, mātanga, pūkenga nui o te ao Māori i whakarite. He whare māro hirohi. Kua ngā tihahutanga i roto i ngā marama nei. He whare māro hirohi tonu. Ko i anake te whare e noho nei ko te pautoko manawa, ko te Māori, tā te Māori, ai ki te Māori. Nā reira, e hakapono atu ana ki tēnā whare, me te hiahia kia hakapaua i taku katoa, kia pakari tonu ai tana tū. E mōhio tonu ai, po tonu iho te hua, te ngā marama kei mua i au, tai atu ki te rāpōti. Waku hoa hakataitai, waku whanaunga e tino tangata. Ka mihi atu ki enei wahine rangatira no te kāinga. Ko toru tau rātau, e hakari te rite ana. A hau nei na ka arima noiho marama kei mua i au. Nā reira, hore kauhau e pohe ana he mahi māma, engari, ko hau tēnei e toro nei taku ringa, kia hakapaua taku katoa, kia tutuki i runga i te tika, i te pai mo te taitoke rai.
0: Kia kaha rā koe, e te rangatira, kia kaha rā koe. Puna o te mōhio ko koe, puna o te mātauranga ko koe, puna o te mana motuhake ko koe, puna o te tino rangatiratanga ko koe, puna o te tiriti o waitangi ko koe, puna o te ngākau mahaki ko koe. Nō reira, e mihi nui ana kia koe, anei, ko koe tēnei e kuhu atu nei ki te rā o kai tangata, kia kaha rā koe, e mihi ana. Mihi aroha atu ana, tēnā koe, Āpere Hama, tēnā. Āpere Hama, Edward Z. Iwi, koe hoki te

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei, e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: Ki ngā Purple Boltua, i putanga whakahe a te mema pārema tō te pāti kā kāriki a Huhana Linden ki te Tripunara o Waitangi Whaimuri i te au katinga i tana tono kia wāwāhia tōna wā kōrero ki eitahi atu wahine Māori i te ui ui ngā mana wahine. Nā, mana anō āna kōrero e tuku, ka mihira kia koe mema pāremata i te pāti kā kāriki kai tono hoki i te rohe pōti o te tai tokerau, Huhana Linden. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
3: Nā, hei whakatūwhera, hei apiti atu ki taku whakarā popoto, he aha i hirahira ai ki a koe te whakatūwhera i te wāhi kōrero i tāpuia māu, hei taumata kōrero mā etahi atu.
4: Kia mōhio mai e te iwi, ko tēnei pau o te taraipunara mō te mana wahine e pāna ki te rangatiratanga, ko taku kreme e pāna ki te taha o te kaunihera me te kāwanatanga. Nō reira, ki roto i tērā whakaaro i tono ahau ki te kaiara takirua Marama Davidson o te Green Party, anō kia Iha Pera Pāniora, kai kaunihera Māori ki roto i te kaipara, ki Karen Leone, te rā wahine Māori tuatahi tū mo te koro matua o Tāmaki Makaurau me taku whanaunga a Nikki Wakefield he toa mo te reo te hapū ki roto i ngā kaupapa kaunihera o Whangarei. Nō reira, mai tērā whakaaro me te pau o te rangatiratanga ko taku hiehia a kia whai reo rātou a kia noho hei pānara mō te ui ui me te tuku kōrero. I te mea, kua kite i te toa me tō rātou mōhio, me te whānui o te titiro mō te hunga wahine Māori ki roto i ngā take kaunihera anō a ki te taha kāwanatanga. Ko Marama Davidson, tērā wahine Māori roa, te noho ki roto i te whare pāremata, hei kai arataki taki rua mō te rōpū kākāriki hei minita anō hoki. Nō reira koe a hau e whakaaro. Haunga noa Huhana ko te whakaaro matua kia tuku o rātou kōrero ki mua i te Tripunara. Nō reira, mai tērā mahi karo o te kai whakawā ka tino taimaha tērā kiau me waku hoa i traiwa mai ki roto iau, i roto Ngāti Hine, ki roto i taku whare o Manu Koroki, he whare i whakairo te wahine no kona ahau. Me taku hiehia ki roto i te whare tūpuna nei, ka rongo te Tripunara i te hohonu, anō te taimaha o ēnei mana wahine.
3: Nai, mohio ana i aukatia tauna tono kia kōrero aua wahine toa. E tohu ana tērā wheako i te aha mō te āhua o te rangona o ngā reo wahine Māori toa i ngā anganga o te Tripunara o Waitangi.
4: Ko ia tētahi o ngā raru kiau i te mea he ture Pākehā e whakahaere ana, engari ki roto i te ture mo te whakatūnga o te Tripunara i reira anō te tikanga. Nō reira, ka pēhea te haere takirua ture Pākehā, ture Māori nei, me te rerekē o te whakahaere o tēnei Tripunara hoki. I te mea, kua kite ahau. Mō ngā tau 20 pāno te noho o te Tripunara. Me tō rātou ngāwari, te ngāwari o te whakahaere, kia kite, kia rongo i te reo o te iwi me ngā kaikreme. Ko tino taunga ahau ki te Tripunara, me o rātou whakahaere, nō reira kiau me taku hiehia, whakarite he pānara, whātū e tahi wāhanga kōrero kia rātou, kia kite, kia rongo i o rātou kitenga, mō o rātou mahi, anō mō ngā pēhitanga nui i ki te rātou, ki roto i ngā mahi o au o rātou a wā, kaunihera a kāwanatanga hoki. Nō reira, koia tētahi o ngā raru mō tēnei tripunara ko te aronga ki te Ture Pākehā me te pairua i te tuatahi.
3: Nā i tērā kaupapa ki kaupapa ke no te tūnga o tēnei kāwanatanga i māro te tū, kia whakamātāmua i te reo ingarihi i ngā taitara o roto i ngā tari kāwanatanga. Nā wai kā mana tērā tūtohu proposal. Hea ha o whakaro ki tēnei panonitanga arā te mātāmuatanga o te reo ingarihi i ngā tohu kāwanatanga?
4: Nā wai e teka he kaupapa matua tēnei mō Aotearoa. Rawa te iwi, rawa Pākehā, rawa tau iwi e tino ki te i tēnei kaupapa kia tini i ngā kupu Māori Pākehā rainei, hei kaupapa matua, ināianei, ko te whānga i te whānau, ko te penehini, ko te nui o te utu, i te ora o te tangata, ngā kaupapa matua i tēnei wātonu. Nō reira, he hōhā, he mahi poroteke tēnei mō te kaikiri. Horekau, ahau e tino ware ana ki nei mahi o te kāwanatanga, ko tētahi mea matua mō te pōtitanga anō mō ngā kāwanatanga whai ake nei me hoki. Me hoki kia haere takirua, reo Māori, reo Pākehā, hei reo matua mō Aotearoa.
3: Nā i puta i a koe te kōrero e meana he mahi porotiki tēnei, hei tōia te whānuitanga, he aha ki o whakaro te take, ngā take rānei e hirahira nei tēnei kaupapa ki te kāwanatanga.
4: Ni tiro ki te momo o tēnei kāwanatanga, e takahi haere ana i ngā mātāpono te Treaty o Waitangi ki roto i ngā ture. Ko rātou whakaaro ki ēnei kirimana mō rātou hoa haere ki roto i te kāwanatanga Upoko toru nei. Kei roto i aua kirimana te mana whakahaere. E pāna ki ngā mātāpono te Treaty o Waitangi. E pāna ki te takahi tō tātou reo Māori. Te whakakore take i te reo Māori ki roto i ngā ture anō hoki. Anō te tango mai i te ahurea Māori me te whai whakaaro ki te Māori ki roto i etahi o ngā kaupapahere me ki ngā ture. Nō reira, koia nei tētahi momo e tino pihi nei te iwi Māori. Kua kite i te nui o ngā pēhitanga ki runga i te iwi Māori. Ki roto i ngā tatauranga, e kōrero ana ngā tatauranga. Kua ki te horekau tēnei i te kaupapa Māori, engari ki roto i ngā mahi whakahaere o tēnei kāwanatanga, ka raru anō te iwi Māori. Nō reira, koe ahau e mamai ana mō tō tātou iwi, mō inei momo mahi tūkino.
3: Mame, mā harahara te oranga tonutanga o te reo Māori e tātou. He hana nei.
4: Me whawhai tonu ta. You know, me whawhai te Māori. Mō tō tātou reo, mō te triti, kia manai. Anō, kei roto i te kapo tirenga, anō tō tātou reo Māori. Hei, reo o te kāinga, reo ki runga i ngā marae, ki roto i te hāpori. Engari, ki tēnei maihi karauna nei, he wāhanga anō mō rātou ki te kite i ngā rautaki mahi mō te reo mō ngā tikanga anō mō te Treaty o Waitangi. Nō reira, he wāhanga mō te iwi, he wāhanga mō te hāpori, engari he wāhanga anō mō te kāwanatanga. Enei momo mahi he mea kia whakakore take tō tātou reo Māori.
3: Hei kaupapa whakakōpani ake, e ore ore pai ana ngā uri arahiri i ngā karere kātahi ka pupu ake i ngā wiki tata kahipa. Rere ana te kōrero e mea ana te rāpea ka tū a Hone Harawira, kātahi tō whanaunga a Perahama Edwards ka whakatū i tōna ringa hei kōwhiri ngā kaitono, possible candidate, mō te pāti Māori. Nā kua roa kōrua ko a Perahama e oketahi ana i ngā kaupapa huhua i te tai tokerau. Tēnā o whakaaro ki tāna hiahia kia tū, hei kaitono.
4: Ama mōhio mai e te iwi, ko Hone Harawira taku matua, noroto Ngāti Hau ki whakapara, anō taku tungāne o a Perahama, taku tungāne o Ngāti Wai, no te Wairiki hoki. Roa rawa ahau e mōhio ana ki wēnei tokorua. Nō reira, nau mai ki te ao poroteke. Ina hihia ki te kuhu mai mō tēnei O manga mō te pōtitanga ā-motu nei mai. Kei a rātou anō rātou rautaki ko huhana, tēnei mokopuna e pīkau ana e mahi kaha nei whakapaunga taku kaha mō te tai tokirau. Nō reira ai, kei te pāti Māori o rātou ake tikanga, ki te whakatika, anō ki te whakarite tō rātou ake rautaki. Ko tā huhana, ko te mahi. Me te kite i te iwi, kei konei ahau, hei kaiāwhina, hei ringa raupā mō rātou, mō ngā take o te kāinga, anō kia kaua ki roto i te whare pārimata. He nui ngā mahi mō te iwi. Me te raru hoki ki roto i te tai tokirau. Nō reira, mōku ake ko te aronga ki ngā mahi.
3: Nui ngā kaupapa, kaimaha hoki te nui ngā waiwa kaupapa, nō reira, kia taunga manaakitanga te wāhingaro ki runga i a koe. Kia whakairihia ngā kōrero nei ki te pātū o tēnei whare. Me mā pāre mata i te pāti kā kāre ki kaitono hoki i te rohe pōti o te tai tokerau Huhana Linden. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: I whakapāhotia i te kāwanatanga ngā panonitanga, ka whakakapi i te anganga NCEA, a ka whakatūria he punaha tohu mā tauranga hou, ka timata te whakatīnana i ēnei panonitanga ki ngā kura hei te tau 2028. Hono kei te area arāke ngā mā harahara mō ngā pānga o ēnei panonitanga ki ngā kura kaupapa Māori. Nō reira, hei whāngai mai ona whakaaro ki tēnei kaupapa ka mihi rā ki te tia takirua i te rūnanga nui o ngā kura kaupapa Māori o Aotearoa, ki te tumuaki ana hoki i te kura kaupapa Māori o ngā mokopuna ki a Rāwiri Wright. Tēnā koe.
5: Pōturu, tēnā koe o tērā, tēnā koutou, e whakarongo maina.
3: Tēnā koe, nā hei wāhi, hei whakatū whera, tēnā he aha o koutou mā harahara mō ēnei panonitanga e marohiti ana.
5: He nui ngā māharahara, he nui ngā pātā e noho tāre wā ana, kā reno kia whakautua. Ko tētai mea nui, he hokinga ki tā mātou titiro, he hokinga tēnei ki ngā rangi kino o mua noa atu. Ara ko te whānga i te hiningaro anake, whakamātauri ko te hiningaro anake i roto i tētahi a whakamātautau toru hāora te poto. Kua kitea kētia i roto i ngā tau, te kore taka o e era kia matua mōhio te ao, heha tō te tumaiti e tino mōhio ana, i te mea he whakāhua noa mō tērā wā poto. Nā reira, ko te huarahi e whāi ana, he mea whāngai i te hiningaro anake. Ara, te tuākiri o te tangata, te toena o tōna tuākiri, ana mō ngā punaha mātauranga kaunga nui huri haere i te ao ka whakatauritea ngā mahi, whakamahi, whakawhana ki te hiningaro, me ērā o te tuākiri, o te ngā mahi auaha, ngā mahi toe, ngā mahi hangarau. Koeira, he āhuatanga, he tohu ērā o ngā punaha mātauranga kaunga nui huri noa i te ao. Ana, e pērā ana ngā kura kaupapa Māori. E pērā ana ngā kura kaupapa Māori aho matu o te wānei. Hoi anō, ko tēnei punaha aro matu e whakaaro tēnei e te kāwanatanga, kāore i te paku whakatata atu ki ērā āhuatanga. Koeira, tā mātou i māharahara nui ana.
3: Nā hei whakawhānui ake i auna kōrero, he aha i whakatau ai koutou ka kore aua panonitanga e whai hua i ngā anganga o te kura kaupapa Māori i te aho matua anō hoki.
5: Ki te kore mātou e kōrero, ki te kore mātou e ātete, ki te kore mātou e kokoroho atu, māwai atu. Ko mātou, ko te rūnanga nui, te kaitiaki o te kaupapa o te kura kaupapa Māori aho matua. Nā reira, me wero, me kōkiri, me ātete atu, me te kī. Kāre mātou i te whakapono ko tēnei te huarahi, hei āwhina tautoko i ngā ākonga. Kei te pakanga mātou mō ngā tamariki kura kaupu Māori ahumatu. Hioi anō, kei te pakanga mātou mō ngā tamariki whare kura katoa o te motu.
3: Nā, i puta i te kāwanatanga ngā panonitanga e ko Kirihiana. I whai wāhi rānei koutou, ngā upoko o ngā kura kaupapa Māori o te aho matua ki te tukanga whakarereke i te
5: Ka.
3: pūnaha nei, he arani.
5: I tētahi ohu whiriwhiri i mua noa atu i reira tētahi e te o mātou engari nā tāna kaha whakahe i te āhuatanga o enei te ara i whāiatia e, ki hau tā mātou tāngata i pōhiri atu ki ngā hui whaimuri. Nā reira, ka, i a mātou tūtaki ki te minita, i kororotia, i kororotia, i kororotia. Ka āta whiriwhiri ia, ko wai te hunga ka āta whakarongo atu e ia, ko wai te hunga ka kaupare ngā koro. Kā rei te whakarongo ki a mātou, nā reira, anei.
3: Nō reira, he aha tā koutou tono ki te kāwanatanga pū.
5: Tau e whāwhai. Ina, he, kua kitea te ao i ngā hua nui o tā mātou whai i te ara kia nui ake, kia teitei ake te putanga mai o ngā tamariki kura kaupu Māori, whare kura, kura kaupu Māori aho matu. Kua kitea. Kei te kāwanatanga, kei NZQA, he kohinga raraunga no te tata, 20 tau, ko pahure ake, e whakaaturia mai ana, ko ngā tamariki, kura kaupu Māori, aho matua, kei runga no atu, e eke no atu. Pai kia atu, ngā whakawhiwhinga, NCA, ki a mātou tamariki, ki te toko maha o te motu. Hea te mate o tērā. E hari te mea, i tutuki pēra nā te whai i tā rātou pūnaha i whai tonu i tā mātou pūnaha i runga i tō mātou mōhio whakapono anei te huarahi whakaako e pai ake ana mā te tamaiti, mā te ākonga ki te whakaatu atu ana mōhioranga mō ngā kaupapa katoa. Ināianei, kei te panoni koutou i te papa te takotoranga o te papatākoro, kei te hūnuku koutou i ngā pau, mō te aha, mō te aha. Tuatoru, kāre koutou te kāwanatanga e whakarongana ki a mātou i unue whakapetai ki te āta whiriwhiri, heaha, i te mea, e whakapono ana. Kāre e tāia tētahi huarahi mō tētahi hunga iti me tētahi huarahi mō te marea. Engari kei te kī mai. Pai ki atu tēnei huarahi mō te katoa. Hare te mea mō mātou ana ki. Engari mō te katoa. Engari te whakarongo mai.
3: Nā, i puta i a koe wō koutou. Tā koutou e hiahia nei, nā, mā te aha e wāhi tau ai o koutou mā harahara.
5: Ka kōrorohi e tonu tia, ka kawe tonu atu ki te aroaro o te minita. Ka whai tautoko pēr i ērā atu rōpū mātauranga. Ko te, e whakapono ana ko te matakahuki, ko te whakakotahitanga o te kohanga reo. Ngā kore kaupu Māori aho matua. Ngā kura a iwi me ngā wānanga. Ka tautoko mai, engari, ko mātou ko ngā kura a iwi kei roto i tēnei wahanga o te puna, i te punaha mātaurana. Nā reire, ka hoero, ko te tautoko tonu o tētahi rōpū mātauranga, kaupapa Māori, pērā tonui. He mana, he mana tō te matakahuki. Nā reira, e whakakanohi ana i te kone atu i te 50 mano ākonga, huri noa i te motu, mai ngā kōhanga reo, pai atu ki ngā whare wānanga Māori nei. Nā reira, e hari te mea no wāinga pārai, e nei o mātou whakaaro, a mātou kōrero. He hitori, ko takahia kētia nei, mātou tēnei huarahi mō te 50 tau, neke atu i nāi nei. Ai, he mōhioranga tō mātou. Me whakamu.
3: Nā ko tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, he kōrero whakakōpani au.
5: Me kōrero mō te aho matua. Nā, ko te aho matua te wawata o mātou mātua tūpuna. No tētahi punaha, mātauranga, rerekē, Māori, taketake nei. Me mōhio tātou tiu, ko te punaha, mātauranga o te wā, ko tōna Māori, no tā wāhi. Ko tōna Māori, he Māori manene. Ko tō te kōhanga reo. Ko tō te kurakapu Māori, he Māori taketake. Koina te rerekētanga. Ko te aho matua, te urupare, te punaha mātauranga, no roto mai, ahu mai, i te tiriti o Waitangi. Ne? Nā reira, kia kaha tātou. Kia kaha tātou ki te tautoko i ngā kawenga, mātauranga, kaupapa Māori nei. Māori taketake nei.
3: E te rangatira ko te wānanga kōrero nei, ka hiki, ka nui rā te mihi. Tia takirua i te runanga nui o ngā kura kaupapa Māori, tūmū aki i te kura kaupapa Māori o ngā mokopuna, Rāwiri Wright, tēnā koe.
5: Tēnā koe o te rā, tēnā koe tō tātou.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
3: Nā hei te hiku o tēnei marama, ka putanga whikawhika, kia kite ai te motu i te nui o te pūtea ka tau ki ngā kōpaki o ngā rāngai o te motu. Nā mā tō tātou kaikōrero e whai ake nei, e whāngai mai i ona whakaaro mō tēnei kaupapa, me e tehi kaupapa atu anō hoki. Ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kā kariki ki a marama Davidson. Nau mai hoki mai.
6: Ai, tēnā koe, atamari e pohaturua, atamari e kia koutou, kia ora.
3: Tēnā koe. Ahei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto, taku intro. A tēnā heaha o whāinga a tahua mō tēnei tau.
6: Kia hau nei, ko ngā mea nui, ko te tautoko ki ngā whānau noho rawakore, ki ngā whānau katoa me te patu i te utu noho, ara ko te cost of living, meki, te hangahanga mahi ki ngā rohe katoa ki Aotearoa, me te āwhina, te whakahokia te Māori, ki te taiao, ki te huringa o te āhuarangi hoki.
3: Nā he nui ngā kaupapa i puta i a koe, kātahi ka puta i a koe, hei whakawhaiti taua whānuitanga, he aha ngā kaupapa e hiahia ti ana e koe ka whai putea i tēnei tahua, ka rua he aha e.
6: Mōhio ahau, ka re tēnei ka wānatanga mō te katoa, mō te tuku iti kē, mō te hunga whai rawa kē, ahakoa aku whāinga a tāhua mō tēnei tau ki te whakamana i te takitini. He kā wana, mōhio ahau, he kā wānatanga tūki no tēnei ki te Māori, ki te tiriti hoki. E hiahia ana hau ki te tuku pūtea ki ngā marae, huri noa i te motu, ngā rātau, te manaakitanga i te katoa, hākua kō wai, i ngā wā pai, i ngā wā taumaha hoki, pērā ki ngā wā ohotata o te waipuke, pērangi au te tuku pūtea ki ngā whānau, me ngā tamariki, kia whakakore i te pōharatanga, me te kainga koretanga, ara, ko te mahi haumi kia whakakāinga i te Māori i te tuatahi, ara te pūtea ki ngā whare Māori. Nā te mea, mā te kāinga e ora, mā te marae e ora, mā te taiao e ora.
3: Hei tāu, kāore tēnei kāwanatanga mō te tokomaha, mō te tokoiti, mō te hunga whairawake. Nā he nui ngā panonitanga e kōkirihi ana i te kāwanatanga e pāna ki ngā take taiao. Hei kaupapa tuatahi, he aha o whakaaro mō te pūnaha waroara, te kaupapa carbon credit hou a te kāwanatanga, te aukati i ngā whakawātanga huringa āhuarangi, a me ngā panonitanga ki ngā ture whenua a te aki taiao.
6: Te maha hoki o te kōrero, hoi anō korekau he mahi kua mahia. E kāwanatanga mō te hunga whairawa tīnei, mō ngā rangatōpū nui ki te whakamate i te taiao, te moana, te wai, tērā ki te tautoko o tēnei kāwanatanga a National New Zealand First Army Act, me o rātou tautoko i te ara te para, te pāwhiratanga o te papa moana, ara ko te seabed bottom trawling, te whakakore i te manatū taiao hoki, ara ko te Ministry of Environment. He maha ngā whakataunga kino o tēnei kāwanatanga ki te taiao, hākua i nei momo mea te pūnaha waro. Ko te mea nui, ko te kino ki te taiao.
3: Nō reira, e me ana koe ka whakangoikore e nei panonitanga i ngā mahi te aki taiao i Aotearoa nei.
6: Ai, he patu ki te taiao, nō reira he patu ki ngā mokopuna mai te uru, te timatanga o tēnei kāwanatanga, ka kitea te katoa i ō rātou kino ki te taiao.
3: Nā he, e āwangawanga, e āwangawanga ana rānei koe ka kaha ki te pēhanga ki ngā whenua tāpui, ara ngā conservation lands me ngā momo koiora taketake hoki.
6: Ai, marama te kito, ko wai katoa. Kāri ko te taiao. ko te hunga whairawa ki. Ko ngā whenua conservation lands, ngā whenua tāpui, mō ngā mokopuna katoa, aua whenua. Ki te tiaki, ki te tiaki mō ngā reanga kei te hara mai. Engari ki tēnei kāwanatanga, tuku atu ki tērā, tuku atu ki tērā, kāri te pai, he kino.
3: Nā hei kaupapa whakakōpani. Nā kua u kē tēnei tū āhuatanga i te pūnaha pōti o Ahitereiria ara te compulsory voting. E tuwhera ana rānei, tautoko ana rānei, koutou ngā kākāriki kia whakaturia te mahi pōti ki Aotearoa nei, he aha rānei.
6: Kāri ahau i tēnō ki te kāri anō i tēnō ki te i te pai o te compulsory voting. Ko te mea nui, ko te tino pai o tērā momo te whakaturia te mahi pōti. Ko te mea nui ki ngā kākāriki ko ngā whakataunga o te Independent Electoral Review. Kei a rātou te mahi kaha ki te whakatika, ki te whakapai i te mahi pōti ki Aotearoa. Tērā ki tētahi o ngā whakataunga ka āhei ia te tangata Māori ki te whakawhiti rārangi, rārangi Māori, rārangi tauiwi kē, hākua te rārangi, hākua te wā. Ko tērā tētahi o ngā tauira o ngā whakataunga o tērā ripoata, kia whakatika, kia whakapai te mahi pōti ki Aotearoa.
3: Nā kia whaiau i tēnā ia, ia koe kōrero ana, whakatika whakapai ake te pūnaha pōti i Aotearoa. Kia o whakaaro e pai ana te pūnaha pōti o Aotearoa, me rerekē rānei, he aha rānei.
6: Ko tētahi atu o ngā tino whakataunga o tērā ripoata o te Independent Electoral Review. Ko te tino pai ki ngā kākariki, whakarangatahitia te pōti, whakarangatahitia te mahi pōti, te rēhita pōti, ki ngā rangatahi ara ko te e ki a rātou tekau ngā ono te tau, o rātou tau, Ara ko te make it 16. Nā te mea, kei ā rātou te wā. Kei ā rātou te wā. Mā rātou e whakatika i tēnei āwangawanga, ngā raru nui o te ao, ara ko te āhuarangi o te ao, ara ko te patu ki te taiao, ara ki te whakakore i te noho rawa koretanga, te kāinga koretanga. Kei ā rātou ngā rangatahi, te wā, nō reira, ai, me rerekē, mahi a te mahi, mahi a ngā whakataunga o te Independent Electoral Review, hera ki te whakarangatahi pea te pōti.
3: Tēnā koe, nā, ko te wānanga nei ka hiki, tēnā koe i tō whakawātea i a koe anō ki te kōrero a kia mātou i tēnei rā. Kai ara takitaki rua te pāti i kākāri ki Marama Davidson, tēnā koe.
6: Nō ku te whiwhi, tēnā koe, tēnā koutou. Kia ora.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: Nā hei te hiku o tēnei marama ka puta ngā whika whika, kia kite ai te motu i te nui o te pūtea ka tau ki ngā kōpaki o ngā rāngai o te motu. Hoi no, hei whakatakoto i ona whakaaro kamihira ki a Minita Shane Jones. Tēnā koe.
7: Kia ora, ngā mihi ki a tātou.
3: Nā hei whakataki, neke atu i te kotahi piri o na tāra te nui o te pūtea i tāpuia mō ngā kaupapa whakawhanake ārohe i te rātau he aha o whāinga a tahua mo tēnei tau.
7: Maha no atu ngā pekanga, penei me te rākau ka hia no atu ngā manga. E puta ana i te pūtake me te tāhu o te rākau. Ka mutu mō ngā mahi e hāngai tonu ana ki te kaupapa e whakahaere ti ana e ahau hāngai tonu ana ki ngā mahi hiko. Engari maharatia tēnei i te wā i wā e hangatia i te kāwanatanga, i te oroko hanganga o te kāwanatanga i whakawhiwhia mai ki ahau te kotahi piriona me te 200 miriona tāra. Hari te mea i whakaritea me whakapatipati a hau ia te kotahi tau aua paiheniti o tau amoni, kāhore, i whakaritea i te hanganga, oroko hanganga o te kāwanatanga, nā pūranga na tērā moni mai tērā wā, nā ka wehea kia whakawhiwhia mai ia tau, ia tau, ia tau. O tira mo tēnei wā, hāngai tonu ana i roto i tēnei wā, ngā mahi hiko, me te whanake whakawhiwhi mātauranga ki a tātou tamariki mō ngā pūkenga, raupā, ringa ringa raupā, mahi kāmura, me ngā mahi āhua pērā me te whakatika tika i ngā paipa hari i te para. Me etahi o ngā pūkenga kāhore e tino manaaki te ana ki te pūtea. Engari tērā ngā tāngata e āhua pauri ana ko whaka korea ngā muni e whakawhiwhingi ana ki ngā tamariki kei te whare wānanga ko whakatahuri tia i rā muni. Hei whakamāmā i ngā utu mo te, tā, mo te rangatahi hare ake ana ki te whai. I ngā huarahi e whiwhi pūkenga i rātou i roto i ngā whare tākiura. Pērā rawa te āhuatanga o ngā mahi kei rungi tōku tuara. Utā e mea pīkau ti ana.
3: Hei, apiti atu, hei tāu, maha ngā pekanga i te tāhu o te rākau e whakatupuri ana e koe. Hei whakawhāiti i te nui atu i ngā mahi hiko. He kaupapa atu anō rānei kaore anō koe ka whakaputa. He aha pū ngā kaupapa ka noho mātāmua i te rārangi kōkiri. Ka tūmanako, tūmanako ana ka whai pūtea nui i tēnei tahua.
7: E ko, ko te kawa kei tēnei momo mahi me tapu eke rawa ki te wāka whakaputai nai. Engari kei kona anō wetahi pāhotanga e tika ana te iwi kia hari e nā rongo rātou. Engari ko te, taima tōtika, ka puta ai rā momo rongonga, ko te wā o te whakapāhotanga. Hei roto i te whare pāremata.
2: Ka pai, nā ki kaupapa kē. E kitea ka hore koe i te tuwhera ki te whakapāha ki a Ngāti Ruanui. I auna kōrero e mea ana, ka ore te iwi i te mātau, kei te kuare rātau ki ngā take maina. E utonu ana koe ki o kōrero mō Ngāti Ruanui. Ka rua, he aha te pūtake o tāuna whiu a i ēnā kōrero?
7: Ae, ko ērā momo kōrero he, e ngaha nohio nei. Tahu ake rātou peke ai, tahu ake rātou whakapauri a rātou, e ami o ngā nohio nei. Nā, pauri anau, nā debi tō rātou ingo i whakaputa i te tuatahi ki roto i te whare pāremata, nā no te ki take ou, e matua e pauri nei, nā tō mātou āhi iwi koi whakahinga. Hea take ona i te tuatahi whakahua i tō rātou ingoa. Paike me waiho e ia tō rātou ingoa ki waho i ngā tau kume kume kei te whare pāremata. Nā, e mātou ana a hau. Nui no atu tō rātou tautoko i tā rātou mema. Kāre oku whakahē, engari ki te haria mai te ingoa te tai iwi, āko hapu, āko iwi, pērā i a Ngāti Ruanui. I roto i ngā taukumekume o te whare tōranga pū, ka warawa atua tangi weto ki te tātāngia te ingo o te rā iwi. Koe te rā te kawa o tō mātou whare, he whare meke meke i e tahi wā. Nā, take tēnā oku i mea tu ki a rātou. Te āhua nei, ora kau o koutou roro e tino mātotoru ana. Mehe me hoi nana te tanga te tautoko ti ane koutou ko te tangata o te pāti Māori. Engari e rā momo kōrere ori te ana ki te hau e puhi ana i roto i te Aotorangapu. Nā mehe mea mamai ana rātou i ngā kupu e maringi mai ana i oku ngutu, whakamutua, te tautoko i a Debi. Ka ue tukua mā Debi tō rātou ingoa e whakaputa ki roto i te whare pāremata. Waiho hei kōrero tanga ki te tāhu o tō rātou whare tupuna.
2: Nā, i te mea ko tōia te aronga ki wāhi kē māna, koe a te rautaki, mā te aha e taua i tēnei take, mā te wā rānei, tēnei take e muku.
7: Ai, he kōrero anō, he wāhi anō. He kōrero anō, he wā anō. Tāku ki te haukāinga ki roto i a Taranaki, whakapaua e koutou tō koutou kaha, kia kotahi te whiu o te wai ki Taranaki. Kauara wātu a Ngāti Ruanui e tukua e te pāti Māori hei aka wehewehe i a Taranaki. Ko tukua ko Ngāti Ruanui hei raupatu hei whakawehewehe i a Taranaki. Au e mohe anau ki a Taranaki. Kanui no atu taku marama ki tērā rohe. Nea, pauri anau, e wehewehe ana rātou. Ko te nuingo Taranaki kanui tō rātou pūruru, tō rātou ū kia kotahi ai rātou. Nā, horakau e hihi ana ki te whakataimaha i a Taranaki. E nui no atu te aronga kei wāinga tonu i a rātou kia pai ai kia kaha i tō rātou tū. Engari, ka warawa atu e tuku i te ingoa o tō rātou iwi kia uru mai ai ki roto i ngā take tōrangapū, pēnei me tā debi e mahi nei, nānei maumai te ingoa o tōna iwi. I roto i ngā take tautohetohe mō ngā āhuatanga maina, ne? Nā, waiho wera take mō tōna iwi ki te haukāinga, ki te haria mai, ki roto, i te ano o te raina, nui ngā niho kei tēnei raiona kaumātua e kōrero nei kia koe.
2: Nā, i a Taranaki ki a te tai tokerau. Nā, te ahua nei ka atu anoa hone harawira hei kaitono i te pāti Māori mō te tai tokerau. Ko tō te rā ki oia, ka āhei rā nei ia ki te hau i a Pōti Nui i ngā kōwhiringa e kainamu mai nei, tēnā o whakaaro ki tēnei ahuatanga.
7: Hoi rānei a hau hei ki atu ko kaumātua rawa hone he aumange anō ngā tau e hi anō atu. tirohia te tū o tō mātou rangatira winitana kei te takiwā o te waru te kautau. O ti rā, korou mōhio mehe mea ka rata mai tō tātou, tō mātou iwi, a ngā pohi nui tonu kia hone. Nā te mea nāna i piri atu kia kim.com. Me i kore a hone i piri atu kia kim.com, whakapai anau. Whakapai anau i ka kanui no atu te tautoko tonu mai i a ngā pohi nui tonu kia hone. O ti rā nāna no i wehe atu i te pāti Māori ka piri ka awhi i a kim.com. Mana anō e haka mārama atu ki te haukāinga hea take ona i pērāe. Tēnei hīkoi, mehe mea tūana koe me tōko tahi anō, haritiri hīkoi māma anō heo nei, a māua ko winitana e mōhe ana. Tā te mea nō roto i te tau mea rua mano rua te kau, te rā māua i te whakahingangia. Engari, ka huri māua ki te rapu pēhea rāne ka whakatūra, tūngia anō, nā ka kitea he rongoa, nā ka tū anō māua. Me etahi hoa hou, pērā i a Andy, pērā i awai atu, engari ko tāku ki te pāti Māori, tā te mea ko tomo mai te ito, wehewehe ke wāinga tonu i a rātou, mahi uuara wātu ki hoki mai ai. Engari kāre oku whakahāwea i a hone, kāre oku taunu i aia. Engari ko tāku ki tāna whānau, te kanui no atu te uaua ke hoki mai ai.
3: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei kāhiki. Kanui nā te mihi, Minita, Shane Jones, tēnā koe.
7: Kia ora e ko, ngā mihi.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: He tokomaha ke ngā tāngata e tiro ana ki ngā mōrearea tai au pēnei i te waipuke me te rū whenua i mua e te hoko whare. A he nui ngā kai hoko whare Māori e hiahia ana ki te mārama ki ngā mōreareatanga i te mu i mua i te whakatau kia hanga whare ki te teiwāhi whenua rānei. Wano, he whakawhānui hia ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake ki a Matthew Gifford. Nau mai hoki mai e tai?
8: Kia ora hoa, ngā mihi kia tātou.
3: Nei, hei kia apiti, kia taiwa kōrero no tērā wiki, e whakataki i tēnei kaupapa anō hoki. Nā hea hai nui ake ai te aro te tangata ki ngā mōrearea tai au, i mua i ngā mahi hoko whare.
8: Kau ka mea ka me pēnei taku. Me pēnei taku kōrero kia tātou i te rānei. Ko, kei te mōhio tonu nei tātou ki te āhuatanga, ki te āhua o tō tātou whenua, noho ai tātou arā ko Aotearoa whānui tēnei, New Tierini tēnei. Nā ko Aotearoa tētahi o ngā wāhi mōrearea rawa i te ao, mō ngā mōrearea tai ao. Kei te huri haere te āhuatanga o te tai ao, i e nei rā. I tēnei tau tonu, kua pā mai he huarere kino tata ki te ia warurā. No reira nā tēnei, kua māramāke te tangata ki ngā mōrearea tai ao, me ngā tūraru ki ngā whare, me ngā hapuri. No reira, he pai tēnei, nā te mea kei te rapu mōhiohio te tangata. Mō ngā mōrearea tai ao, ā ka whakamahi iau a mōhiohio hei āwhina i a rātou whakataunga mō te whare, me te haumaru te rā whare.
3: A kia whai au i tēnā. Ia hea hanga momo mōrea reatanga me tirohia e ngā kai hoko whare.
8: He nuinga mea e ka taia e koe hei tiro tiro i ngā mōrea rea tai au. Tuatahi tirohia ngā mahere, ngā mapi, mōrea rea o te rohe, noho ai koe. Kei ngā pai tuku-tuku kaunihere ēnei, me te pūrongo lim o te whare. Kia kite ai koe, kia mōhio ai koe, kia marama ai koe hea hanga mōrearea kei reira. Kia mōhio hoki kua tika ngā whakaaitanga, ngā consents mō ngā mahi hanga, i te wā i hanga i te whare. Tuarua, tonua he aro take whare, i mua i te hoko mai i tētahi kai titiro whai tohu, pērā i te pūrongo te kaihanga whare, Builders Report. Tirohia hoki ngā āhuatanga o te whare, ka nui ake te tūraru. Pērā iēnei, ngā mea ngā tūmere tawhito, ka hinga ngā tūmere pereki tawhito i te rū whenua, ā ka tino kino te whare me te haumaru o te tangata. Nō reira, tirohia mēna he pakaru ngā pereki, te mōtā rānei, he kōpiko, he honga rānei te tūmere, he pereki kua wetewete, kua ngaro, kua pakaru rānei. Me titiro hoki mēna kua here a te tūmere ki te whare, me te tuanui, mā ngā here maitai. Nā mena ka kite koe i ēnei tohu, ā ka hiahia tonu koe ki te hoko i te whare, whakapātu ki tētahi tohunga hanga whare, kua whai raihana mo te āwhina a me ngā tohu tohu me pēnei me pēnā. Tirohia ngā tūāpapa pakari, haere nei te wā ka ngoi kore ngā tūāpapa whare, ka mōrearea te whare i te rū whenua, te āwhā, te horo whenua rā, nei tirohia mena he honga ngā pau, kaore rānei e tūtikana, kaore e taurite e tautoko a ngā pau, kua pīrau te rākau, kua kai rānei te pepeke, kua pakaru, kua māwherawhera rānei te raima, kei te ngaro ngā pau, kua whakamahia rānei he mea kē hei tautoko i te whare. Nā me tika te hono ngā pau ki ngā papa, ki te papa, kia iti ake ai te neke me te kino i te wā o te etahi o etahi ai tuatai au. Nā mena ka kite koe i ēnei raruraru, ka taea pē te tono kia whakatikangia hei wāhanga o ngā tikanga hoko i mua rawa i te hoko. Mō te taha ki ngā pakitara pupuri whenua, ngā retaining walls, mēnā ka hinga he utu nui te whakatika. Nō reira, tirohia mēnā he pupuhi, he pakaru rānei, mēnā kei te rohe, kei waho rānei o tō whenua, te pakitara e tautoko ana i tō whenua. Pea nā tō noho, nā tō hoa noho te kawenga mō te inihua me te kreme. Mēnā kei te noho tēnei pakitara pupuri whenua ki waho rānei o tō whare. Pai ake te ui ki te kaihoko, mēnā he inihua tō rātou hei utu i ngā kino.
2: Tēnā koe i ngā whāngaitanga mai, hei āta tirotiro, hei āta whakaarotanga mā ngā kaihoko whare, i mua i te whakatau kia hokona tētahi whare. Nā, i tērā wiki, i puta i a koe tētahi e tehi punua kōrero mō tētahi rauemi kei a koutou o tokatū ake, rā ko te Natural Hazards Portal. Tēnā whakamāramahia mai, taua rauemi rā.
8: He rawe tēnei rauemi kia au e hoa. I te mea ko tēnei rauemi ko te Natural Hazards Portal, he mea he rauemi, he tapu tapu pai hei whakamahinga mā te kaihoko i mua i te hoko whare. Ko te whainga nui o te portal nei kia mea kia whakakotahi ai, kia kohikohi ai, i ngā pūrongo, i ngā mōhiohiotanga ki tētahi wāhi kotahi, kia māmāke te toro atu mā tētahi kaihoko, kia mārama pai ai ki ngā mea me matua mōhio nei te kaihoko i mua i te hokona o tētahi whare. Nō reira, ka taea te rapu mā wāhi, mā whaitua, mā te wāhi tau rānei, ki te kite i ngā kreme, neke atu i te 360,000 kua whakatauria e tokatū ake mai i te tau 1,997. Nā, ka whakaatu mena kua pāhe kreme mō rearea tae au ki te whare e hiahia tiana e koe. Nōnā hia i pā mai ai, me te take i pakaru ai te whare. Tuanui, pātu, pautuāpapa, hatū rānei. Mā konei, ka mārama ke te tangata ki ngā mōrearea o taua whare. Mēnā he kareme inihua mō te whare, me pātai mēnā kua oti ngā whakatikatika kāore anō rānei kia oti. Nō reira, ko ngā mahi e whai ake nei mō te Natural Hazards Portal. Kei te

0: ka whakawerahia i te marama o Pipiri. Ko tētahi mea paikiau ka aro nui hoki ki te reo Māori me te wheako o te hunga Māori pērā i a tāua.
1: Ā, ka whakamiramirahia tēnei rauemi, tērā rauemi i a mātou paipā pāho papori mō ngā whānau, kaore anō kia hono atu i te pai o tērā, ara te whakakotahi ngā tai pitupitu ki te wāhi a kotahi. Nā, i mua i te whakakapinga, he kōrero au, hei ārahi i ngā kaihoko whare.
0: Ai, ai, hoa. Ka akiaki mātou i te tangata kia mārama ki ngā mōrearea, ki ngā momo mōrearea tai ao, i mua i te hoko whare. Kia whiriwhiri i runga i te mōhio tika. Nō re rehe re re kē ngā whakaaro o te tangata mo te nui o te tūraru, ka whakaai rātou. Engari, mā te mōhiohio, ka pai ake ngā whakataunga mo te hoko. Me te rihi rānei, mehe mea kei te hoko whare rānei, kei te rihi whare rānei. Me matua mōhio nei koe, ki te āhua o ngā mōrearea tai au i tērā whare e hiahia tianei e koe. Nā, mā konei hoki, mā konei hoki, ka mea ka āhei te tiaki i te whānau me te whare i te wā pāmaia i tētahi mōrearea tai au.
1: Ah, tēnā koe nā ku pau ki a taua te wā, ka whakairihia e nei kōrero ki ngā pātu o tēnei whare, ka hiki anō e nei kōrero, hei tērā wiki. Hoi nō, ka nui rā te mihi ki a koe, pauwhirinaki i tokatū ake, Matthew Gifford, tēnā koe.
0: Kia ora tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Whakawhiti atu ki ngā kōrero, ngā kaupapa o te wā, ka nui rā te mihi ki tō tātou kaukōrero. Me mā pāre mata i pāti kākāri ki te anau tui ono. Tēnā koe.
3: O tēnā koe, tēnā koe tā katoa.
1: Ngā mihi nā i tēnei wiki nei, puta i te kāwanatanga tā rātou whāinga, kia whakawhāiti i te rāngai tūmatanui, mā te poro i te waru mano tūranga neke atu. Hei tā rātou, hei tā rātou, ka nui rā te pūtea, ka te akina hei pūtea whānga i kaupapa hirahira ake. Tēnā o whakaro ki ngā mahi poro tūranga te kāwanatanga i te rāngai tūmatanui.
3: Ah, he hoha katoa tēnei kāwanatanga poro tēnei tūrana mahi ki pone ki nei. Anā anō, ki te tātou katoa ki roti nā tau, tō rātou nei, taki e ki rongi te mana o ngā kaimahi, taki e ki rongi te hunga e nā kai nui ana tēnei tāna ki pone ki nei. Anō reira, me matua mohi mai tātou ko tēnei te ahua o tēnei kāwanatanga. Ko tō rātou aronga noa, ki ngā pūkoro hohuni o rātou nei hoa whairawa, ngā kamupene whairawa. Anei anō te tahi anō tauira, tata ki te iwa mano ngā tangata, ka waru mano ngā tangata, ka whakakuringa o rātou nei tūranga mahi, pēhe o rātou nei whāna, kia te taki i pērā ai. Nō reira, he tauira anō tērā, ki te tātou ngā strikes i ahu mai ngā uni ana ki rotu i ngā tau, ngā te aha, ngā te kore taki o tēnei kāwanatanga.
1: Nā, ko tētahi anō āpitihanga o taua kōrero ko tā rātou hiahia ki te whakarahi ake i te whakamahinga o te AI. O whakaro ki taua whakamahinga o tērā momo hangarau i te ratonga tūmatanui.
3: Wā, he tangata tonu te tangata he ropati nō te AI. Ko te mea anō hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI, te nuinga kei tā wāhi kei nā Amerikana kei. Nō reira, ko era whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kona, ka kite tātou ki roti nā Atamira Pāpaho, tērā ki te Pukamata, te Tihau, te TikTok rānei, ko te kato era, no Amerika, nō reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai nō ki roti nā roro hiki ahu mai nā te AI, nō reira, ko tērā tētahi maharahara anō nōku. Te tuarua, me noho tonu nā mahi ki nā ringaringa o te tangata tonu, mā rungi tērā ka mohi o tātou kei te tika i nei mahi, kāre ko te AI nō. Te tuatoru, he tino hau tēnei hangara, kāre tino mohi o nā aupiki, o nā auheke, o nā kino, o nā

0: pai ona oranga, ona e ra āhua tangata toa. He atu tati te whakakorenga atai ngā tūranga mai, moenei AI noa, mi te me koe, he haura wāti ngā rangahau, mo tēnei momo hangarai. Nō reira, mea te tūpato tata, me tūpato tata.
1: Mai puta te whika o te tokonui ka Pākehā kei tū atu i te 8 mano, kei wareware ki te nui o te pānga o enei poronga ki ngā whānau. A kia whakaro hea hangara ruraru ka hu ake i ngā whānau ka pāngia a e tēnei tūāhuatanga.
0: Wow, tēnei me te rari nui mo tēnei kāwanatanga, tō rātou nei aronga ki o rātou nei hoa whairawa. I ki te tātai ki roti i ngā tau, te maha o ki o tātai nei whānau, piki ki runga i tētai waka rerenangi, haere ki ahi te reirea, tērā te tai atu āhuatanga i te mea ko moio pai tātai katoa i te mea ki te tātai. Kāre tēnei kāwanatanga i paku aroha ki te hunga kaimahi, ki te hunga e mahi ana ki roto i ngā tūranga mahi katoa. Nō reira, ko te oraitaki ki a tātou, pēnei ana tāku nei kōrero, tuatai, me rihi tāki te pōti. Tuarua, me kōreratu ki o tātou nei whānau, kia rihi tā rātou ki te pōti. Tuatoru, tai nō ki te wā mo te pōtitanga, panai tēnei kāwanatanga ki waho.
1: Nā i tērā kaupapa ki kaupapa ke no te tūnga o tēnei kāwanatanga i māro tō rātou tū ki te whakamātāmua i te reo Ingarihi i ngā tari kāwanatanga nā wai ka mana tērā tūtohu. He aha o whakaaro whānui ki tēnei ki taua panonitanga.
0: O tēnei mai o te kāwanatanga kia nui a ki te mana o te ingarangi mua noi tō tātai nei reo Māori, ki te tātai kuroti nā tā, ki te takihi rātai ki rungi te mana o te Māori, ki takihi rātai ki rungi te mana o te reo Māori, i te mea ko moe pai tātai, he oriti ana te mana o te Māori mi te reo Pākehā i nutu nā āhuatanga o te ture. Nō reira, ko tēnei mai o te kāwanatanga, he taki ki rungi te mana o tātai kia. I ki te tātai ki roti nā tau, tērā tō rātou nei āhuatanga, ko ngā raru i ahu mai e pānga ki te motu i tēnei wā, nā te kāwanatanga te he. Nō reira, e kaha rā rātou ki te tohu atu ki tangata ki atu, ki tātai te Māori, o tātai nei whānau no ahia mai, o tātai nei whānau takatāpu i ka mea te, o, anei anō te he, i tā kā, nā te kāwanatanga ki te he. Nō reira, me kaha tātai ki te kite nā kino o tēnei kāwanatanga.
1: Hei āpiti atu, he aha kia o whakaro te take, ngā take rānei e hirahira nei tēnei kaupapa ki te kāwanatanga.
0: Kei te pati pōti nō tēnei kāwanatanga, te hunga i kāre whakahihia ki te whakaro ki tō tātai nei reo ātāhua. Nā reira, kei tō inei pāti tō rangapū e toru, ke roti te kāwanatanga tēnei wā toru, e tohu tērā ki o rātou nei kai pōti kaikiri, o rātou kai pōti kakiwhero. Nō reira, ko tērā te āhuatanga, te horopaki noho nei tātou. Nō reira, kia kaha tātou ki te whawhai, tēnei kāwanatanga, whawhai mo te reo, whawhai mo te mana o te Māori, te me, tērā te āhuatanga o tēnei kāwanatanga. Nō reira, taino ki te wā mo te pōti, kia kaha tātou.
1: Hei whakakapi ake i tēnei wāhanga o te kōrero, me mā harahara te oranga tonutanga o te reo, a e tātou, he hara nei.
0: Me maha rāra tonu tātā ki te oranga tonu tāna o te reo, me kaha tātā ki te kōrero o te reo Māori, me kaha tātā ki te wero tonu ki tēnei kāwanatanga, nā kāwanatanga kato, kia tuku rau i mi ki o tātai nei ratu nā reo Māori, o tātai nei reo irirangi Māori, era āhuatanga, mo tātai te Māori te mea, kia tātai te mana nari, me kaha rātā ki te hoati te pūtia i te mea, nā tātou anō tērā pūtia. Ki te āwhina i a tātou anō. Nō reira, kia au nei, te āhuatanga o tēnei kāwanatanga. Uf, kāre rātou pāku hihia ki a whakarongi.

0: Reakuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, te reo irangi o Wātea me ngā tai, pitupito kōrero i tēnei haora. Kāti e tīwi, anā, kua kōrero a Āpere Hama Edwards mo te wā tuatahi e pāna ki te kōpoutanga ōna e te pāti Māori hei kaitono mārātau i te tūru o te tai tokerau. Ko te rā ia tēnei o te tahua pūtea a te kā wanatanga me ngā hā kinekina e whai ake nei. Nō reira, hei tā te pāti Māori a kāore a rikarika tō rātou whakapono ki a Āpere Hama Edwards hei kawe i tō rātou mana ki roto i te whakataetai nui mō te tūru Māori o te tai tokerau hei te wā o te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei taunei i kōpaua e rātou Āpere Hama Edwards hei kaitono mā rātou ina nahi ā i kōrero ia ki te hōtaka o te karare ina nahi ko te pātai ki aia nā te ahi ia i whakai ai ki tēnei tono a te pāti Māori kia tū ia mā rātou, kia tahuri ake tātou.
1: He nui anō ngā take i tuku ai taku ingoa. Nā runga i te kaha āki mai o aku whanaunga ki au. Kamutu, taku huaranga tira, a māua tamariki, kaha kororo mai ki au. Me whakaaro atau ki tēnei huarahi. He karani pāpā hoki au, mokopuna waku. Nā konau e āwāwa ngāna i roto i ngā tau nei. Mo te āpōpō ka waiho e tātou ki o tātou mokopuna. Hore kau he paenga o te noho noa, mātakitaki noa. Nā reira hoki tuku ai taku ringa. He aroha nui ki taku rahi o te tai tokerau.
0: Ko te rā ia tēnei o te tahua pūtea me te aha, hei tā Willie Jackson o te rōpū reipa. Kāre e kore te Māori e whiwhi i te aha i tēnei o ngā tahua pūtea i tēnei tau, kia tahuri ake tātou, kia Willie Jackson.
2: He maha ngā wawatae e hoa, he kaupapa nui mō tō hōtama, rei te tatari mātou e hoa. Engari, e mōhio mātou, eti noa mātou muni hau, i roto i ngā tau e rua, ko huri ake kore erereke e hoa, kore erereke. Kia hau, ko whai tātou i te pīnati hei utu mō te haumi, mō te whare, mō te hauora, me ngā mahi. Ne? E mohi o mātou tērā.
0: Hoi anora e tewi e tino whakahe ana te kaiārahi tuarua i te rōpū reipa, Carmel Cipollone. I tā te minite i ngā take pūtea i tā Nicola Willis whakaoreore i te rāngai whare papori. Hei tā Carmel Cipollone o te rōpū reipa, ko tangohia ngā hua i te hunga e tino oke ana, hei whāngai atu ki te hunga kāore pērārawa ana te oke. Hei tā, Cipollone, he mahi whakarori ki tēnei a nā te minita i ngā take pūtea kia tangohia ake te moni i te rāngai whare papori me te hunga e oke nui ana. Hei tā nā kei te patu te minita i ngā take pūtea i te hunga pōhara. Hei tā te reretai haueti e tika ana kia whakahou ake tātou i o tātou whakaaro ki ngā take whare o te wā. He mātanga hokia reretai i roto i ngā take whare, ka mutu kua te titiroia ki ngā āhuatanga o te tahua pūtea 2026.
3: Ko tēnei te rautaki, e toru ngā wahanga mō mā te huruhuru, ka kiki ai te pūtea, katahi ko te whakaaro, hei whanake, he kaupapa whare hou mō te kainga kore ki roto o tāmaki ki te tonga, kā rua ko te whakaaro kia whakawhānui te tirohanga, hei whare ahuru mō ngā māma, e taitamariki tonu ana me o rātou nei pēpi, tāpiri atu, hei wāwāhitia te kāinga haumaru, mō ngā taitamariki ka puta mai i ngā whare herehere me ara pautama.
0: Hoi anora e tīwi, ko te tuki e tahi whakataunga tiriti i roto i te whare pāre mata, tuatahi ko Ngāti a Tara Tokonui no te rohe o Hauraki, e 6 miliona tāra te pare matatanga o rātou i roto i tēnei whakataunga nei, anā e iwa ngā wāhi tapu ka whakahokia ki te iwi kā mutu, kei a rātou hoki te mana hoko tuatahi i te whenua kei reira te kāreti o Pairoa e tuana. Ko e tahi atu iwi i whakatutuki nei i a wā rātou whakataunga tiriti roti te whare pāre matei kōtata ke nei ko Ngāti Rāhiri Tumutumu me Ngāti Hei. Anā ko Ngāti Rāhiri Tumutumu e whai ana i te 5 irakati 5 miliona tāra. Ko tā Ngāti Hei ko te 8 irakati 5 miliona tāra. Ko ngā iwi katoa e toru nei ka whai i te tahi whakapāha i te karauna. A ko ake nei te iwi ko ngā hā kinekina. Hei anora e tewi ki ngā karere whutupōro o te wā, e kore rawa te kai hautu i te kapa ōpangoa Scott Barrett e tākaro mō te toru ki te rima marama. E tū mai nei, he ai ki ngā kōrero me whai hā paraparatanga ia haiata whakaora anō i tōna tuarā. Toru te kaumārua ona tau e kore ia e tākaro mā ngā ōpango ki a Afrika ki ta tonga i nai anei me ngā tehi Nations Championship ka tū ki roto o Aotearoa. Huri rawa ke e te iwi ki ngā kōrero te wā mo te kaiako hō i ngā whatu moana ara ko Scott Hansen, tētahi o ngā kaiako o mua i te kapa ōpango. Koe ranga hā, kene kena, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, la tau ko te whānau o Waipareira.
5: Maunga tani whā te maunga ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai.
6: Te reo takiwā o tautoko, a tamārie ki a koe.

Whakapiripiri mai, whakatatatata mai tātou, kia kotahi tonu te whakaaro atu ki te rungarawa, mō ngā tini āhuatanga whakamiharo katoa. O te wā nei, mō ngā tini manaakitanga, tuku iho mai, mai i te rangi, mai i te whenua, ngā tini taonga whānui katoa, hei whai oranga mō tātou. E kore e mutu ngā reo whakamoemeti atu ki te rungarawa, te pūtake me te mauri o ngā mea katoa. He ino i tēnei kia koe e te matua ora, kia tau tonu mai o tini manaakitangi ki rungi a mātou katoa, i tēnei wā, i te roanga o tēnei rā, kia pai ngā hua ka puta mai i o mātou whakaaro, mea mātou mahi, i te roanga o tēnei rā, kia noho ai mātou i roto i tō whakahaumarutanga, i roto anō i tō māramatanga, kia piki te kaha me te ora ki rungi te hunga e māwiwi ana, kia piki anō te ora, ki runga i te hunga, e rawa kore ana, kia rātou e pani ana. Āra takina mai mātou, ki te whai i ngā āhuatanga e tika ana, hei oranga tunutanga mō mātou, mō ngā whakatupuranga katoa. Kia tautua aroha noa, paihere tia ki te rangi maire i ngā wā katoa, matua tama wairua tapu me ngā ānehera pono, mā te māngai e tautuko mai, ae nei, ake nei, ae.

Nui tonu taku nei mihi atu ki a kui ki o koutou katoa honu mai ana. I tēnei wā ki o koutou kei te kāinga i whakarongo mai ana, anoho ki ki o koutou. I runga i te huarahi i tēnei wā, aho ko kohea koe i te wā nei, aha koa he aha tāu e mahi ana, aho koe haere atu ana koe ki hea, ki tau marika mai, ngā tini āhutanga manaaki mai i a tātou katoa. Ki rongo whānui i tea, te wairua o te aroha, i puta atu ana, i te ngākau o tēnā, kia kaha mai te aroha i wāinga nui i a tātou. Ka nuinga mihi ki a tātou katoa i roto i ngā āhutanga ngā whakapōreariatanga o te wā nei, ngā āhutanga kaori i te pai o rātou, ngā kai ārahi i te kāwanatanga i tēnei wā, wā rātou mahi, ngā rātou mahi takahi i te mana o rātou ngā mātua tūpuna nā rātou i haina tia te tiriti o Waitangi ki te taha o ngā hapu, ngā whānau, ki te taha ano o te krauna i tika ana kia umarika tātou ki ngā mātāpono, ki ngā tikanga oroto i ngā kāwenata, oroto i ngā kāwenata, tuku iho mai no mai rāno, he whakaputanga o te rangatiratanga o ngā hapu, ko te tiriti o Waitangi anō hoki, anō hoki, me ngā kāwenata, tuku iho mai, no mai rāno, no tua whakariri, kia noho ai tātou i roto i ngā āhutanga pai, i roto i te tāiao ora, i pāinga he ora ngā tūnitanga.

Kia piki ake tātou ki te taumata pai o te whakaaro pai, te whakaaro nui tātou kia tātou, whakaaro nui ki wā tātou tamariki mokopuna kia āta tiaki mātou ngā mātua, kia rātou ngā tamariki mokopuna, anō hoki ki wā tātou kaumātua, kia āta tiaki anō i rātou, he tino taonga, ngā tino kaumātua o te wā, ko koutou runga ake i te 80 tau, ka nui ngā mihi atu ki a koutou e ki ko ngā mōrehu tūpuna e koutou tonu te honongatanga ki a rātou ko ngaro atu i Wanganui a tātou. Nō reira rā, ka nui ngā mihi ki a tātou katoa kua mahua mai nei ki te kawe tonu i ngā kaupapa o te wā nei. Kia utonu tō tātou tino rangatira tanga mana motuhake i roto i te aroha nui, i roto i ngā āhutanga manaaki tētahi ki tētahi, anō hoki i roto i ngā āhutanga hei tiaki tonu i te taiao, hei tiaki tonu i a tātou katoa me ngā whakatupuranga katoa. Kua hau tēnei ko hori mihi kauatu ana ki a koe, kia tātou katoa. Konei hau tānua ki te waru o ngā haora i te ata nei. Muri mai i te waru ka pota anō ngā karere o te wā. Ka tau mai anō Alicia i roti te whare he kawe ake. Ngā pāhotanga tai atu ki te tikau o ngā haora. Nō reira rā, whakarongo tonu mai. Kia ū tonu mai tautoko. Tonu mai te kaupapa nei.

Kaore roa, ka motu ake taku nohotanga i roto i te whare nei, i te at, mo te ata nei, ka hoki mai anō ahau a pōpō, whiti koraka tā noa ki te waru, ka nui ngā mihi kia kōta katoa ko hono mai, i te ata nei, lisa i roto i te whare a muri atu i ngā karere o te wā, puta atu i wātea, nōre ra rā, aha kua kohia koe, e hono mai nā, aha kua hea tāu e mahi ana i te roanga o tēnei rā, kia taumārika mai ngā āhutanga pai katoa, ngā tini manaakitanga ki rungi ai i a koe. Kia tutuki pai ngā mahi kei mua tonu i a koe, ngā mahi kei mua tonu i a tātou katoa i te roanga o tēnei rā. He mea nui kia noho haumaru ai tātou katoa i ngā wā katoa. Ka huri atu ki ngā waiata muri nei hei kawe ake tātou ki ngā karere o te wā, ka hoki mai anō ahau. A pōpō, ka nui tonu ngā mihi atu, mauri ora. Kia tātou katoa, huri noa.

0: ia ku nui, kei a kurahi tēnā koutou katoa, nei mai anō ki ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei haora. Kā tie tīwi e whai ake nei ko ngā whakataunga tiriti i oti ai i te tuki ai, roto i te whare pāremata i kō tata ake nei. Hurira wā ke tīwi ki te rā o te tahua pūtea, nā hei te rua karaka a te ahiahi nei. Pānuitia mai ai e te kāwanatanga tā rātou tahua o tēnei tau, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Hoi anora e tīwi, ko te tuki e tahi whakataunga tiriti i roto i te whare pāremata, tuatahi ko Ngāti a Tara Tokonui no te rohe o Hauraki, e 6 miliona tāra te pāremata-tanga o rātau i roto i tēnei whakataunga nei, anā e iwa ngā wāhi tapu ka whakahokia ki te iwi kā mutu, kei a rātau hoki te mana hoko tuatahi i te whenua kei reira te kāreti o Pairoa e tuana. Ko e tahi atu iwi i whakatutuki nei i wāra tau whakataunga tiriti roti te whare pāre matai ko tata ake nei ko Ngāti Rahiri Tumutumu me Ngāti Hei. Ana ko Ngāti Rahiri Tumutumu e whai ana i te 5.5 miliona tāra. Ko tā Ngāti Hei ko te 8.5 miliona tāra. Ko ngā iwi katoa e toru nei ka whai i te tahi whakapāha i te karauna. Hoi anora e tewi e tino whakaheana te kaiarahi tuarua i te rōpū reipa, Kāmao Sepoloni. I tā te minite i ngā take pūtea i tā Nicola Willis whakaoreore i te rāngai whare papori. Hei tā Kāmao Sepoloni o te rōpū reipa, ko tangohia ngā hua i te hunga e tino oke ana, hei whahangai atu ki te hunga kāore pērārawa ana te oke. Hei tā, Sepoloni, he mahi whakaroriki tēnei a nā te minita i ngā take pūtea, kia tangohia ake te moni i te rāngai whare papori me te hunga e oke nui ana. Hei tāna kei te patu te minita i ngā take pūtea i te hunga pōhara. Engari, hei tā te minita i ngā take pūtea, hei tā Willis e hara tēnei i te mahi whakaroriki, hei tāna e hara hoki tēnei i te tāhai ia pita, hei whāngai atu ia paora. Hei tā te reretai haueti, e tika ana kia whakahoua ke tātou i o tātou whakaaro ki ngā take whare o te wā. He mātanga hokia reretai i roto i ngā take whare, ā kā mutu kua te titiroia ki ngā āhuatanga o te tahua pūtea 2026.
1: Te wero ki te kāwanatanga, te minita tahua pūtea ko tēnei. Whakataki he pūtea taketake whānui pera i te pūtea whiwhi mō ngā tangata katoa, puta no Aotearoa. E hihi ana tātou te kite, te rongo, kua kiki haere ngā moni ki ngā kaupapa whare, kaupapa kāinga kore, kaupapa mātauranga, hāpai, e rangi, ngā kaupapa e kīnei mō ngā taitamare ki te take.
0: Hoi anora e te iwi, ko mana te kōrero i te pāti Māori ko Āperehama Edwards hea o Ngāti Wai, tā rātou tangata ki